0: Каза силване на контрола и светляване на веригата на доставки. Доволни от срещата бяха и представителите на земеделските организации. Симеон Караколев, председател на Овцевъдната асоциация.
1: Наистина държавата се връща в мача с контрола върху доставките по агрохранителната верига. Ние имаме пазарен дефект, това вече е отчетено от всички и този дефект трябва да бъде коригиран.
0: За новините Мира Стефанова.
2: С 136 гласа за от Прогресивна България, проектът беше подкрепен от ДПС. Парламентът прие на първо четене внесените от управляващите промени в Закона за защита на потребителите. Те предвиждат удължаване с една година след 8 август на действието на текстове от Закона за въвеждането на еврото. Промените забраняват увеличаване на цените на стоки и услуги, когато то не е икономически обосновано, и удвояват глобите при нарушени от търговците. От опозицията критикуваха въвеждането на понятие справедлива цена и изразиха опасения, че може да се стигне до налагане на таван на цените. Против законовите промени бяха 38 депутати. Въздържал се гласуваха 21 от ГЕРБ СДС и Демократична България. Конституционният съд единодушно обяви за противоречащо на основния закон решението, с което през март 51-то Народно събрание задължи служебното правителство да предприеме мерки срещу ценовия шок, пореден от поскъпването на петрола и на природния газ поради войната в Персийския залив. Конституционните съдии постановиха, че депутатите от предишния парламент са нарушили принципа на разделение на властите, както и този на 4 закона, свързани с правомощията на изпълнителната власт да осъществява вътрешна и външна политика на държавата. Също на първо четене Народното събрание прие 3 законопроекта за промени в Закона за съдебната власт на Прогресивна България, на Продължаваме промяната и на Демократична България, както и трите бяха приети от гласовете на тези формации, както и на ГЕРБ и Възраждане. ДПС подкрепиха само предложенията на управляващата формация. И трите проекта забраняват на настоящия Висш съдебен съвет да назначава административни ръководители в съдебната власт. Предлага се и нов начин за избор на членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. От Прогресивна България предлагат и промени в начина, по който се избират съдебните кадровици от квотата на магистратите. Управляващите очакват промените в закона да бъдат приети окончателно до края на юли, а през есента да бъде избран нов главен прокурор. Чужбина. Президентите на Китай и на Съединените щати определиха разговорите си в Пекин като позитивни за търговията. Си Цзинпин обаче предупреди Доналд Тръмп, че остри разногласия по отношение на Тайван могат да доведат до конфликт. Още от редактора Силвия Петрова.
3: Китайският президент Си Цзинпин се обяви за отваряне на Ормузкия проток, след като по-рано ирански медии разпространиха информация, че Техеран е започнал да пропуска китайски товарни кораби през морския път след постигнато разбирателство за иранските транзитни протоколи. Си също така е уверил президента на Съединените щати Доналд Тръмп, че Пекин няма намерение да достави оръжие на Иран. По-рано на среща на външните министри на БРИКС в Ню Делхи, иранският първи дипломат Абас Аракчи заяви, че Ормузкият проток е отворен за всички търговски съдове, които сътрудничат с иранските военноморски сили, и подчерта, че няма военно решение на въпросите, свързани с Иран. А пред Fox News американският държавен секретар Марко Рубио похвали България, че е оказала подкрепа за операция Епична ярост. На въпрос за отношенията на администрацията на Тръмп със съюзниците в НАТО, Рубио отговори, че основната причина алианса да е полезен на Съединените щати е достъпът им до военни бази в Европа.
4: От НАТО, които ни бяха много полезни. Само за пример, Португалия. Те казаха да, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни. Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни и направо потресаващи. Има напълно легитимни въпроси за ролята на НАТО, ако в момент на конфликт като този с Иран, държави членки могат да отказват на Съединените щати достъп до бази.
3: За новините, Силвия Петрова.
2: При масираните дронови и ракетни удари на Русия срещу Украйна през миналата нощ в Киев загинаха 12 души, включително 2 деца. Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица, едната от тях със стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президент Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за 2 денонощия. 675 са били през миналата нощ заедно с 65 балистични ракети и крилати такива. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отговърнем подобаващо, заяви украинският президент. Времето с Мартин Славчев.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно.

0: Пътят в югозападните райони облачността все още ще е значителна и на места там ще превали. Ще почти тихо в североизточна България със слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в столицата около 5. Преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и там на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

музиката от вчера и днес. Always two sides to every story.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: Уважаеми приятели, Иван Дяков.
1: Митко Христов. Искам да поканя тук при нас на сцената и други останалите наши гости. Димитър Богданов. Жечка Саникова.

0: 7 часа на 15 май петък. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро! В началото да чуем по-важното накратко. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очакват се блокади по ключови пътища. На протест отново излизат и фермери в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Продължава посещението на американския президент в Китай, както и преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон. Продължава и размяната на удари с дронове между Русия и Украина. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът ще обсъди промени в закона за насърчаване на инвестициите и ще проведе първия парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. С подробности слушаме репортера Даниел Инков.
1: Парламентът ще проведе в петък първото гласуване на закона за насърчаване на инвестициите. Основната цел на предложените промени е актуализиране на наименованията в редица нормативни актове, които са свързани с новата структура на изпълнителната власт. Промените засягат закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние, закона за медицинските изделия и закона за потребителския кредит. В мотивите към законопроекта се посочва, че измененията имат предимно технически и административен характер. Целта е да се осигури единна терминология в законодателството и да се отрази разширения ресор на министерството, който вече официално са включени и инвестициите. След законодателната част депутатите ще проведат и редовния парламентарен контрол. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с случая на побой в гавелския квартал Митко Палузов. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря на въпроси за модернизацията на пътя Видин-Ботевград, ремонти на републикански пътища във Видинска област, както и очакваното пускане в експлоатация на главния път между Пампорово и Смолян. Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпроси, свързани с дейността на предприятието Кроншпан България във Велико Търново и с проект за изграждане на фотоволтична централа в защитената зона Пъстрина край Монтана. За новините Даниел Инков.
0: Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестните демонстрации ще се състоят в над 20 града, предава репортерът Добрина Крамболова.
2: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.
3: Ще ви дам пример, от 130 лева преди това, сега е 120-125 евро. Застрахователите използват едни числа, които само те си ги знаят. По никакъв начин не знаем какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
2: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки.
3: Тъй като се вижда от новата власт желание за промяна, искаме да се направи една работна група, в която да участваме и ние мотористите, заедно с държавните институции, заедно с народните представители и да се направи една прозрачност.
2: В отговор на напрежението, след среща с общността в началото на май, Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци. За новините, добри на Крамболова.
0: Пловдивските мотористи се присъединяват към протеста срещу скока в цените на застраховката гражданска отговорност. Очаква се от 18 до 19 часа да бъде затворено околовръстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе, каза за БНР Иван Райчинов от мотоклуб Вагабонц.
4: Застрахователите излагаха, че ще дигнат цените на застраховките с от 10 до 14%, те ги дигнаха с над 80%. Да речем, миналата година застраховката на мотоциклета ми е била 60, български лева. А сега най-ефтината застраховка, която можеш да си направиш на мотора, е 118 евро. Отделно забраниха ни да плащаме застраховка гражданска отговорност на разсрочено плащане. Трябва да се плащаме за цялата година, като ние не управляваме мотоциклета през цялата година. Зимния период моторите ни стоят в гаражите.
0: Каза Иван Райчинов от мотоклуб Вагабонц. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика. Мотористи от Ямбол и региона, които също ще се включат в националния протест срещу високите цени на застраховката, планират блокада на участъка от републиканския път между селата Чърган и Козарево, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
5: Организаторите от мотоклуб The Riders настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в страната и определят повишението на цените на застраховката гражданска отговорност за мотоциклети с 80% като драстично и необосновано. В знак на протест те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чърган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините Даниела Костова.
0: Българските гранични власти са били информирани от гръцките си колеги за двудневните протести, обявени от фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд протестиращите да бъдат на граничния преход Колата Промахон, като не е изключена и блокада, включително и на пътища из Гърция. От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Кризата в селскостопанския сектор на южната ни съседка продължава вече няколко месеца. През зимата границата с България беше блокирана от гръцки фермери близо месец и половина. Протестите сега се възобновяват заради неизпълнените обещания на правителството, твърдят гръцките земеделци. Според тях, задълбочаването на кризата с цените на горивата и на торовете ще доведе до масови фалити в аграрния сектор. Протестиращите настояват и за безмитно гориво, по-евтина електроенергия и облегчаване на дълговете им, предаде кореспондентът ни Кети Тренчева. Американският президент Доналд Тръмп, който е на посещение в Китай, ще проведе втори кръг разговори с китайския държавен глава Си Цзинпин, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
6: Президентът Доналд Тръмп пристигна в централата на Китайската комунистическа партия, където ще се проведе втория кръг от разговори с Си Цзинпин. По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер е обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузския проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. От външното ведомство в Пекин добавиха, че разговорите са насърчили взаимното разбирателство и са задълбочили взаимното доверие. За новините Светослав Козловски.
0: Продължава третия кръг преговори между Израел и Ливан в Съединените щати, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробна рамка за споразумение, информира редакторът Георги Петровски.
7: Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите във Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Обсъжданията ще продължат днес. Според източник от Държавния департамент, разговорите са били продуктивни и позитивни, като в тях участват посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители. Според говорител на израелското правителство, основни теми са разоръжаването на Хизбула и договарянето на мирно споразумение. Ливанската въоръжена групировка се противопоставя на преките преговори с Израел на фона на продължаващите израелски удари в Южен Ливан и атаките от нейна страна срещу израелските сили. Израелският министър на отбраната Израел Кац увери, че Израел е под

0: подготвен, ако се наложи да възобнови офанзивните си действия, за да постигне целите на военната си кампания срещу Иран. Кац коментира и атаките с дронове на Хизбула, като посочи, че наред с вече предприятите мерки има и някои допълнителни технологични и оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана срещу тази заплаха. Нова хуманитарна флотилия се отправи към газа от турския град Мармарис в опит да пробие израелската блокада и да достави помощи за палестинците, след като предишните две бяха спряни от израелската армия. За новините Георги Петровски.
1: И още от чужбина. Трима души загинаха, а 12, сред които и деца, са ранени в руския град Рязан след украинска атака. Щети са нанесени на две многоетажни жилищни сгради. Организирана е евакуация на жителите, изградени са и пунктове за временно настаняване, съобщават от ТАСС. Украински атаки с дронове отнеха и живота на един човек и раниха трима в Белгородска област, предава Reuters. От агенцията цитират генералния щаб на региона, според който дрон е ударил къща в град близо до границата. Един мъж е загинал, а друг е бил ранен. При втора атака с дрон е експлодирал в село близо до границата и е ранил двама души. Междувременно президентът на Украина Володимир Зеленски призова за, цитирам, по-болезнени санкции срещу Русия, след като броят на жертвите в Киев от миналата нощ достигна 12, обобщава редакторът Филип Данчев.
2: Ранени са 46 души. 11 жилищни сгради са поразени в украинската столица, едната от тях със стратегическа крилата ракета Х-101 тип въздух-земя, съобщи президент Володимир Зеленски. Ракетата е произведена през миналия месец или началото на този, което означава, че въпреки санкциите, Русия продължава да се снабдява от чужбина с необходимите за ракетите и компоненти. Зеленски обобщи, че Русия е изстреляла повече от 1560 дрона срещу страната му за две денонощия. 675 са били през миналата нощ, заедно 65 балистични ракети и крила. 93% от тях са били прехванати и неутрализирани. На всеки руски удар ще отговърнем подобаващо, заяви украинският президент.
1: Обобщение на редактора Филип Данчев. Дара с песента «Бангаранга» се класира и отива утре на финала на Евровизия. С нея тя откри втория полуфинал на песенния конкурс, който БНТ излъчи на живо от Виена. В конкурса с нощи се съревноваваха 15 изпълнители, от които петима отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал като част от таз годишната голяма петорка, заедно с домакина Австрия. Представенето на българската участничка Дара с песента «Бангаранга» се хареса много в Италия, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Коментар за Дара по втори канал на обществената медия Рай за изпълнението и на «Бангаранга» от известната поп и регетон певица Електра Ламбургини бе.
4: È scoppiata l'arena, ragazzi. Questa canzone è forte.
5: Залата експлодира. Това е много силна песен. Изпълнителката е също много, много добра.
3: За Rai News България дава началото на втория полуфинал на Евровизия 2026 с едно от най-визуално зашеметяващите изпълнения на вечерта. Описва как Дара пее «Бангаранга» във въртяща се зала, изпълнена с танцьори, носещи маски, червени столове в синхронизирана хореография и как камерите следват движенията им, създавайки непрекъснати оптични ефекти. Представя песен та «Бангаранга», която говори за вътрешна сила и лична свобода и чието заглавие вдъхновено от образите на изгубените момчета от филма «Хук» и от ямайския жаргон за бунт. На финала на конкурса в събота 16 май сред конкурентите на Дара ще е италианецът Сал да Винчи. Според медиите песента му «Per sempre» е вече европейски хит. От Италия Елена Шеханова.
1: Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добро утро!
6: Добро утро! Резултатите от мачовете от 35-ти кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. Септември Спартак Варна 1-0, Ботев Враца Монтана 1-0 и Локомотив София Бероя 1-1. Монтана остава на последното 16-то място в класирането с 23 точки и изпада от елита. Ботев Враца е 9 с 47 точки, пред Локомотив София с 44, Славия с 43, Берон с 34, Септември с 32, Спартак Варна с 31 и Добруджа с 30. Ботев Пловдив обедини клубовете от първа лига около обща позиция, свързана с телевизионни

0: да права и финансовото обезпечаване на българския футбол, която те внесоха в Българския футболен съюз. От 16-те елитни тима единствено Славия е отказал да подпише общата декларация. 36-ти кръг на испанското футболно първенство. Валенсия Райо Валекано 1 на 1, Жирона Реал Сосиедад също 1 на 1, Реал Мадрид Овиедо 2 на 0. Балкан Ботевград се класира за финала на мъжкото ни баскетболно първенство след трета поредна победа на Черноморе, този път са 77 на 59 точки в Шумен. Балкан спечели серията с 3 на 0 успеха. За титлата тимът от Ботевград ще спори срещу победители от другата двойка. Днес Локомотив Пловдив посреща рилски спортист, като тимът от Самоков води в серията с 2 на 0 победи. Италианецът Давиде Балерини спечели шестия етап от колоезащната обиколка на Италия, 141 км от Паестум до Неапол. Португалецът Афонсо Еуларио запази розовата фланелка като лидер в генералното класиране с преднина от 2 минути и 51 секунди пред испанеца Игор Ариета и на 3 минути и 34 секунди пред Кристиан Скарони от Италия. Яник Синер се класира за финала на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим след победа с 6 на 4 и 6 на 2 над руснака Андрей Рублев. Синер ще спори за титлата срещу Данил Медведев от Русия, който надигра испанеца Мартин Ландалусе с 2 на 1 сета. В схемата при жените за финала се класира американката Коко Гоф след успех на Сорая Кръстя от Румъния с 6 на 4 и 6 на 3. Съперничка на Гоф в матча за титлата утре ще бъде украинката Елина Свитолина.
1: С прогноза за времето ще чуем синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 5 градуса в Пловдив до 12 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 938 хектопаскала. Днес преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, а в Западна и Централна България ще превали краткотрайно, възможно и да прегърми. Ще духа слаб вятър предимно от юг. Максималните температури ще са 19-24 градуса, в столицата около 20. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До 12 часа утре е ограничено движението в посока Кулата в участъка от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Причината – ремонт на асфалтовата настилка на мостовото съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходен маршрут на Малкия тунел. Има ограничение на скоростта до 30 км в час. От гранична полиция съобщават, че трафикът е интензивен на граничен пункт Капитан Андреево на изход за камиони. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Дара с песента Бангаранга класира България за финала на Евровизия. Депутатите ще обсъдят промени в закона за насърчаване на инвестициите. Предстои и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Мотористи излизат на протести из страната заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Очакват се блокади по ключови пътища. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция, които по обяд може да блокират граничния преход Кулата Промахон. Продължава посещението на американския президент в Китай, както и преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон. Продължава и размяната на удари с дронове между Русия и Украина. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Казват, че за да ти хареса фитнеса, трябва да посетиш поне 20 тренировки. Затова пък шоколадът винаги ни харесва от първия път. Добро утро в петък, с хубавото лесно се свиква, на нас ни предстои прекрасен пролетен уикенд. Така че отмятаме задачите на 15 май, като динамиката задаваме в сутрешния ефир на БНР Бургас. Горе-долу с ритъма на Бангаранга. В програмата ни днес до 10 очаквайте. Как Созопол се готви за новия туристически сезон и къде са подводните камъни, говори кметът Тихомир Янакиев. Ще имат ли ефект мерките за овладяване на цените, предприяти от правителството? По темата разговаряме с Богомил Николов от Българската национална асоциация «Активни потребители». Ще ви разкажем за сборната изложба на съвременно изкуство «Безкрайност», която се реализира от галерия R и културен център «Морско казино». За идеята и картините в експозицията разговаряме с Мариана Рачева от галерията. В минутите за култура разговаряме още и с тенора Георги Динев, който влиза в ролята на лейтенанта на американската флота Пинкертон в една от най-популярните опери от Джакомо Пучини «Мадам Бътерфлай». Добро

0: утро. От мен, Елена Димитрова. На пулта е Теодора Кралева. Новините ще ни представя Нина Рангелова.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Свежо пролетно начало на петък. На Черноморието днешто е предимно слънчево след обяд с развитие на купеста облачност, но ще остане без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от юго-исток. Максималните температури ще са между 18 до 20 градуса. Температурата на морската вода 13-17, вълнението на морето ще бъде 2 бала. Тази сутрин термометрите в Бургас отчитат 10 градуса, 9 е в Ямбол и Сливен, в Несебър 11 градуса.
1: 92,5 Бенере Бургас.

0: този ден.
1: Световният ден на климата и Международен ден на семейството отбелязваме и Международен ден на лицата, които отказват да служат в армия поради своите убеждения. Днес се навършват и 101 години от смъртта на поета и публицист Гео Милев. Освен това, на днешния ден през 1957 Великобритания изпробва първата си водородна бомба на остров Молден в Тихия океан. Нина Рангелова прави ретроспекция на събитията с дата 15 май.
2: Първото от тях, на което се спирам, е учредяването в Елбасан през 1658 на първия еснаф на Балканите и в Османската империя – Табак. Няколко събития от нашата история с дата 15 май. През 1867 четата на Филип Тотю със знаменосец Василевски преминава река Дунав край Свищов. Година след освобождението пък княз Александър Богориди пристига в Пловдив и поема управлението на Източна Румелия. Стигаме и до прекрасните стихове на Стоян Михайловски, озаглавени Кирил и Методи от 1892, за да станат през 901 с музиката на Панайот Пипков химна «Върви, народе възродени». Нека да го чуем в изпълнение на детския хор на БНР в запис от 2020 година.

0: А отвъд океана на днешния ден през 1918 влиза в действие първата в света въздушна пощенска служба. Тя е между Нью-Йорк, Филаделфия, Пенсилвания и Вашингтон. Знаменателно събитие от 1988. След повече от 8 години война в Афганистан, Червената армия започва изтегляне от страната. Рекордна за времето си сделка е сключена на днешния ден през 1990 година. Картината «Портрет на доктор Гаше» на Винсен Ван Гог е продадена за 82 милиона и 500 хиляди щатски долара и става най-скъпата картина за онези времена. Справка с днешна дата показва, че най-скъпо продадената картина е «Спасителят на света» на Леонардо да Винчи. Платената за нея сума е 450 милиона долара. Анонимният купувач се оказва саудитският престолонаследник принц Мохамед бин Салман. През 1991 година във Велико Търново се ражда една талантлива и красива певица. Кариерата й започва от 2011 година с участието и в първото издание на X-Factor. Още същата година сключва договор и става най-продаваният артист на музикалния издател Monte Music, зад който стои графа. Името й е Михаела Филева. Слушаме нейн запис в БНР. Освен дозата късмет, какво още е нужно за успеха, според нея?
1: Аз съм доста организирана, това ми е една от суперсилите. По принцип хората, които занимават с изкуство, това не ни е силна страна, но при мен е обратното и то е абсолютно натурално, т.е. не съм го възпитавала късмет.

0: Ете, отново успявам да разпределям времето си така, че то да ми бъде максимално полезно. Отделям време за подготовка, отделям време за вдъхновение, отделям време за писане на музика, за развиване на личността, не само на артиста в мен.
1: Завършвам с факт от 2008 година, когато Калифорния става вторият американски щат след Масачузетс, който легализира еднополовите бракове.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Слънчево начало на петък, как ще продължи в личен план, чуйте родените под знака на Овен. Не забравяйте, че рядко прибързаните импулсивни решения водят до трайни решения. Вашата сила в момента се крие в търпението, а не в скоростта, с която действате. Телец, не допускайте ежедневните задължения да изместят големите ви цели, защото именно балансът ще ви донесе най-високи резултати. Вярвайте в своите възможности и подхождайте към всяка задача с методичност. Близнаци, денят ще бъде динамичен и ще донесе много поводи за добро настроение. Отворете се за красивото около вас и не се страхувайте да мечтаете на глас. Рак, вашата интуиция ще ви подскаже кога е моментът за действие и кога е по-добре да изчакате. Добре е да избягвате рисковите ходове, когато става дума за важни решения и да претегляте всеки аргумент внимателно. Лъв, за да преодолеете проблемите във връзката си, е добре да поговорите открито с партньора си. Всяко предизвикателство, което пресича пътя ви днес, може да бъде разрешено с такт и сърдечност. Дева, бъдете прецизни в действията си, избягвайте прибързани ходове, които биха могли да развалят постигнатото до тук. Вашата аналитична мисъл ще ви помогне да останете здраво стъпили на земята. Насладете се на напредъка си, но поддържайте обичайната си бдителност към детайлите. Везни, вашата хиперактивност през днешния ден може да бъде полезна, ако я вложите в завършването на отложени задачи. Потърсете баланса между желанието за действие и необходимостта от стратегическо мислене. Скорпион, всички проблеми, пред които сте изправени сега, са само временни. Скоро ще започне време, което ще бъде много положително и градивно за вас. Ще можете да видите плодовете на своя труд и ще усетите удовлетворението от извървения път. Стрелец, не оставайте нищо на случайността и подредете приоритетите си, така че да не губите време в излишни движения. Вашата дисциплина ще вдъхнови околните и ще ви помогне да утвърдите авторитета си.

0: този рок. Понякога малките стъпки в правилната посока носят по-голямо удовлетворение от мащабните планове. Бъдете практични и щедро раздавайте своята подкрепа. Водолей, вие се чувствате динамични, вдъхновени и готови за нови приключения. Но звездите ви съветват да бъдете по-внимателни с финансите си. Избягвайте рискови инвестиции. Риби, време е да преместите фокуса върху собствените си нужди и желания, които твърде дълго сте пренебрегвали в името на другите. Направете крачка назад от монотонното ежедневие и си подарете заслужена почивка. Е, преди да дойде и нашата почивка, петък след обед естествено, бързаме да отметнем задачите и да погледнем с усмивка на делника. Петък е точно в 8, по-важното до този час ще ни представи Нина Рангелова, след това още теми в ефира.
1: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа започват новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Добро утро!

0: Мотористи от 79 клубове и групи в страната организират национален протест днес срещу драстичното увеличение на цената на застраховката „Гражданска отговорност“. Повод за националното недоволство на мотористите е нереалният почти двоен скок на застраховката. Протест ще има и в Бургас, каза за общественото радио Пламен Петров, президент на Хулиганс МС. По думите му, с новата застрахователна полица отпада и възможността тя да бъде платена разсрочено през годината.
1: 2017 бяхме дигнали на протест, когато за първи път го направиха да бъдат годишни застраховките. Беше само в София протеста. Този път е национален. Блокадата на България ще бъде брутална. Значи това ще бъдат входови от към граници, магистрала на всяка на всички големи градове, пътищата към София, постъпите, нали, Велико Търно, Стара Загора, Видин, Петрич, Сандански. Във всеки един голям град имаме мотоклуб. 79 мотоклуба, ви си направите извода какъв блокаж ще бъде. Ако с нас излезат и транспортерите, ще стане. Но то крайна сметка трябва някой да поеме инициативата за това дигане на цени. Защото всички казват, че цените не са задигали, но те хора явно живеят в България или доходите им са прекалено големи.
0: Мотористите ще се съберат в 17 часа, а протестът ще започне от 18 до кръговото кръстовище на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен. Близо част ще бъде блокирано движението там. И в Сливен ще се проведе мирно протестно шествие с искане за незабавно замразяване на цените на застраховките. То е планирано от 18 до 19 часа и 30 минути. Маршрутът тръгва от площад Хаджи Димитър. Предвижда се временно преустановяване на движението на моста по път 53 в село Крушаре, посока Ямбол в двете посоки. Очакванията на организаторите са да се включат между 100 и 200 мотоциклета. Мотористи от Ямбол и региона също се включват в националния протест срещу високите цени на застраховката „Гражданска отговорност“. Планирана е блокада на участък от републиканския път 1-7 между селата Чарган и Козарево, предава Даниела Костова.
2: Организаторите от мотоклуб The Riders настояват за справедливи и реални застрахователни условия за всички мотористи в страната и определят повишението на цените на застраховката „Гражданска отговорност“ за мотоциклети с 80% като драстично и необосновано. В знак на протест те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините, Даниела Костова.
0: В Поморие днес се свикват консултации между политическите сили за определяне състава на секционната избирателна комисия за провеждане на частични местни избори в село Бата. До тях се стигна след като в началото на годината Общинската избирателна комисия в Поморие прекрати предсрочно правомощията на избрания кмет. Причината е окончателна присъда за купуване на гласове, постановена от Върховния касационен съд. Новият кмет предстои да бъде избран на 14 юни, когато е насрочен частичния вот. 29-то издание на Националния литературен конкурс Петя Добарова завършва днес в Бургас. На тържествена церемония в Морското казино от 18 часа ще бъдат обявени победителите в разделите за поезия и проза, информира Петя Накиева.
3: Турбите на 159 участници от цялата страна са оценени от 5-членното жури на конкурса. Председател тази година е поетът и журналист Бойко Ламбовски. Останалите в селекционната комисия са писателите Кристин Димитрова, Диана Петрова, Мартин Колев и Елка Стоянова. И тази година на 25 април, рождения ден на Слънчевото момиче на българската поезия, журито изпрати протокола с номерата на наградените участници, които подават анонимно своите творби до адреса на къщата музей Петя Добарова в Бургас. Именно на рождения ден на поетесата организаторите на конкурса разсекретяват пликовете с имената на наградените, за да ги оповестят днес на тържество по връчването на Оскарите за млада литература. Наградените творби се публикуват в ежегодния сборник Петя Пристан Зелен, който вече освен хартиен има и електронен вариант. Голямата награда, пластиката Полет, изработена от Ненчо Русев, по традиция се връчва на едно от двете първи места. Конкурсът е част от националния календар за извънучилищна дейност към Министерството на образованието и науката и е обезпечен със стипендии,

0: по наредбата за закрила на деца с изявени дарби. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Фотографска изложба, посветена на 150 години от рождението на световно известният румънски скулптор Константин Брънкуш, ще бъде открита от 16 часа и 30 минути в културен дом Нехика в Бургас. Експозицията представя живота, творческия път и наследството на един от най-влиятелните модерни скулптори на 20 век. Тя се организира от посолството на Румъния у нас и почестното консулство в Бургас с подкрепата на общината.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Над Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са 18-20 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро утро в петък! Месец май винаги ни размечтава за лятото, а по морето се готвим и за новия туристически сезон. Тръгваме с пълната кошница от очаквания, защото предварителните записвания показват такива индикации. Но докато у нас чакаме туристите с отворени врати, Гърция подготвя нови ограничения за справяне с последиците от свръхтуризма. След като страната е отчела близо 38 милиона посетители през миналата година, според данни на гръцката Централна банка, цитирани от ДПА. Правителството заявява, че мерките са насочени към намаляване на натиска върху инфраструктурата, защита на природните ландшафти и създаване на по-устойчив модел на туризъм в някои от най-натоварените дестинации в страната. Властите дори възнамеряват да класифицират регионите според интензивността на туризма.

0: туристическия поток, като най-строгите мерки ще се прилагат за островите, които приемат най-много посетители през летния сезон. А познайте кои са те, може би по-често срещана е българската реч там, но така или иначе летният сезон се задава с пълна сила, а как у нас се готвим за него, само след минути отиваме към Созопол, където ще очакваме да ни разкаже повече кметът Тихомир Янакиев. Бъдете с нас!
1: Рекламата БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Въпреки липсата на държавен бюджет, община Созопол усилено се готви за новия туристически сезон. Един от основните проблеми на града остава недостигът на паркоместа. Търси се решението му, обясни за БНР Бургас кметът Тихомир Янакиев. Туристическата такса за ден вече е 40 цента. Очаква се на 7 юни да бъде открит новият летен сезон. Повече по темата от репортажа на Свобода Атанасова.
1: Созопол се подготвя за вълнуващо начало на летен сезон 2026 с богата културна и празнична програма, защото в следващите седмици градът ще бъде сцена на литература, театър, изкуство, музика и празници за жители и гости на града от различни възрасти. Как се справя обаче общината при ограничените средства заради липсата на държавен бюджет, обясни Тихомир Янакиев.
2: Просто всичко става много скъпо в момента и ние сме принудени да ограничаваме част от разходите, защото освен всичко друго, за нас това е финансова криза и така да кажем. За държавата може да не, обаче за нас е. Колегите ми кметове знаят много добре какво означава това. От гледна точка на облагородяването, кипи труд, виждате, нали, особено тук отпред на входа на града, зацветяванията, ремонта на сградата, ремонта на училището, приключат вече тези ремонти, ще имат тези сгради, ще имат съвсем нов облик. Инвестирахме в асфалтиране, всички гледаме пътищата, общински да се закърпят дупките основното, които са, нали, те да бъдат във вид, в който да са безопасни за експлоатация. Тук там е бойдисва се, постяга се, както всеки един човек в собствения си дом, така и ние. И аз, нали, като стопарям на общината, се опитвам точно това да правя. Други въпрос е, че ситуацията, пак казвам, много трудна.
1: Инфлацията и по-високите цени на горивата може и да повлияят на предлаганите

0: туристически услуги, посочи кметът. Според него най-предпочитан за българите остава уикенд туризмът.
1: Има разнопосочни сигнали. Човек, който се занимава с туристически бизнес, той ми каза, че пък тая година заявките му били супер. Имам такъв, който ми се оплака, че има анулиране на заявки. Трети ми казва, че основните му заявки били дългите уикенди. Тоест, докато не започнем, не мога да ви кажа със сигурност какво точно ще се случи. Сега при нас знаете, че е много трудно, защото напоследък, особено ако стане се случи пак както в COVID, да идват повече българи, те идват с автомобилици.
2: Града достатъчно има ли?
1: Ми няма достатъчно. Аз винаги съм казвал, не можеш в един чорап да вкараш два крака. Града е ограничен. Или затваряш града, или издействаш територия от морето. Отиваме, правим проект някъде, избираме си място и почваме да го засипваме, да го асфалтираме, да правим някакви огромни паркинги, за да можем да приотим колите. То не трябва да са вътре в града. Те трябва да са буферни някъде, нали, отстрани. Точно това беше едно от местата, което мислихме да направим, да ситуираме, нали, освен транспортния хъб и, нали, да бъде и като паркинг, е горе парцела, който е отреден за автогар, защото е около 4 декара и половина, 5 близо, там някъде. Но пак казвам, че строителството там е с оглед на денивелацията и скалата, която отдолу е доста, ще излезе много скъпо.
0: Ако имахме в България дотирано от държавата удобен обществен транспорт, нямаше да се стига до ситуацията с недостиг на паркоместа, сподели Янакиев.
1: На Запад гледам, че държавата там съзнава, че за да няма това нещо, което се случва при нас, трябва да стане активен играч. И когато имаш един добър, достъпен, нали, на чести интервали, бърз, екологично чист обществен транспорт, хората до голяма степен ще предпочитат да го ползват. Така че в това отношение добра инвестиция, примерно тези влаковете, които закупуват, нали, нови влакове, ако се инвестира в електрически автобуси, се направят буферните паркинги, общините със собствените си или малките общини като нас не могат да се справят. Някакво се лъжим. Капиталът субсидия 700 000 евро на година. За цялата територия, 400 кусур квадратни километра, 12 населени места. Ай, някой да ми каже как да разпределя тази капитал субсидия. От собствените приходи можем да отделим още 1 милион евро. Защото не забравяйте, че ние продължаваме да изплащаме дълговете. 28 милиона лева дългове. 13 милиона лева. Тоест, ние за 6 години някой питал ли как сме, някой усетил ли нашите хора, как сме намалили 15 милиона лева за 6 години. Намалили сме дълга с 15 милиона лева. Всяка година по 2 милиона и половина. Плащаме главници, плащаме лихви, без да ми увеличава данъци. Защото реално ние какво сме увеличили? Увеличихме данъка, туристическия данък. Ма той се плаща от турист и той беше 40 стотинки. Той е 40 евроцента и сега там 50 евроцента. Че на Европа, в Европа, където и да отидеш, защото много често ми слава да пътувам и командировки във Франция, понеже съм заместващ делегат в Конгреса на местните регионални власти, ми там под 3 евро няма туристически данък на ден.
0: След преминаването през Созопол на 109-та колоездачна обиколка Джиро д'Италия, общината предстои да открие и новия туристически сезон, обобщи още кметът Тихомир Янакиев и уточни, че стартът ще бъде даден точно на 7 юни.
3: Намерете ни на bnr.bg.

0: Добро утро! С БНР Бургас.
1: Парламентът прие на първо четене промени в закона за защита на потребителите, внесени от Прогресивна България и група народни представители.

0: обсъждания, вероятно да се направят много предложения за промени между първо и второ четене. И на второ четене, общо взето, може и да не познаем предложението, което беше внесено. Точно затова ми е трудно да направя прогноза. Ако трябва да се фокусирам само върху тези неща, които бяха вече предложени, бих казал, че може да ги разделим на няколко групи. Мерки, които са хубави, но не са за потребителите. Например, списъка с нелоялни търговски практики, защото този списък, тези нелоялни търговски практики се отнасят до отношенията между търговците. Например, между търговска верига и нейните доставчици. Те нямат никакво отношение към потребителите, въпреки че са пакетирани и са представени така. Но те са добри.
1: Но пък потребителя плаща крайната цена.
0: Плаща, но тези нелоялни практики не е непременно задължително да водят до по-висока цена. Те могат да ощетяват доставчика на, да кажем, на търговеца. Така че затова казвам, че те са някакви косвени мерки. Но тези, които са насочени към потребителите, разчитат основно на държавата. Държавата като, айде да не казвам бухалка, защото това има, нали, вече натрупа на някаква смислова конотация, но като някой, който залага на пръчката, да кажем, така образно, който на сила ще създава ред на пазара. Аз не вярвам в този подход изначално. Аз смятам, че пазара може да се саморегулира. Единственото, което трябва, от което се нуждае пазара, е съдия, който да свири по правилата и да следи, да няма мамене, да няма прекомерен дефицит на информация за потребителите, защото в България има едно наслоено ниско самочувствие от страна на потребителите, което не ни позволява да се изтеглим сами от блатото. Ние смятаме, че търговецът е вся и все, че той като дигне цените, иначе ние вече трябва безропотно просто да му ги дадем, а не да отидем при конкурента му и така нататък. От там насетне, нали, ние чакаме на държавата. Тези очаквания, естествено, политиците ги виждат, чуват ги и казват, добре, ето ние сега ще ви дадем мерки. И сега какво прави държавата? Ще определя справедлива цена. Кой ще я определя? Някакви чиновници, по някаква методика, по неизвестен точно цикъл и ред. По-добре е потребителите да преценяват и да решават. Това, което
1: добре,
0: ни липсва...
1: а кои са основните теми, които трябва да бъдат обсъдени именно с такива потребителски асоциации, като активни потребители, не само от самите потребители, с държавата, за да все пак прилагането на тези мерки да даде някакъв резултат?
0: Веднага ще ви кажа. Първо трябва да се обсъди и да се постигне някакво съгласие по това, кое поражда инфлацията. Защото тази нервност, която се получава при обсъждане на това, проистича от несъгласието, кое поражда инфлацията. Значи, част от хората смятат, че е вследствие на въвеждане на еврото. Други ще ви кажат войната. Трети като мен ще ви кажат, нямаме производство, запада, няма го, няма домат, затова е скъпо. А други ще ви кажат, злия нрав на търговците поражда тази ситуация. И в крайна сметка се получава една бъркотия. И когато вие не знаете с какво точно трябва да се справите, естествено, че вие предлагате най-лесните мерки. Защото това, което предлага държавата, са мерки, от които се очаква бърз, мигновен резултат. А в същото време тежката работа предстои в сферата на производството. Ние трябва да възстановим и да възродим производството на плодове, зеленчуци, добитък, мляко, защото точно там са най-кризисните, тежко засегнатите от инфлацията сектори. И точно там отговорът трябва да бъде производство. Само че за да стимулираш производството, това не може да стане от днес за утре, а политиците те не обичат тази ежедневната работа, която дава бавни резултати. Винаги искат да има някакви фойерверки и затова се предлагат такива неща.
1: И още на тема цени и мерки, разговорът ни по темата с Богомил Николов продължава след минути.
2: БНР Бургас.

0: От активни потребители подготвят и приложение, което да информира хората за цените. Богомил Николов от асоциацията уточни, че го правят сами, без финансова подкрепа, но настояват от държавата да публикуват данните за цените на време.
1: Ние не искаме от Народното събрание нищо, не искаме бюджет. Просто молим администрацията да си свърши малко по-добре работата, да публикува тези данни на време, защото те се получават при тях до 7 сутринта, така е по закон. Търговците трябва да са си изпратили файловете и не виждам защо не могат да бъдат публикувани в 8 часа сутринта. Така че ние и не сме само ние. Аз лично знам още две приложения. Едното е в бета-версия, която се подготви от други хора. И най-вероятно ние ще бъдем в една здравословна конкуренция. Хората ще могат да си избират. Ако оценят, че това им носи полза, ще го ползват и в крайна сметка ще спестяват. Ако не, здраве да е да разчитат да чакат държавата да направи нещо за тях. Аз мисля, че така работи най-добре обществото, когато има съревнование.
0: Така е. Не смятате ли обаче, че поначало този прекупвачески казус действително оказва ефект върху пазарната ни икономика? Още в началото на 90-те, когато започна това масово препродаване, много хора направиха пари и всеки се втурна да става търговец, а не производител, за да печели лесни пари. И това продължава и до днес.
1: Абсолютно вярно и вижте, решението също е на масата. Значи, така наречените къси вериги. Значи, аз си мечтая, наистина, в пазара, в квартала ми да няма празни сергии. За съжаление, в момента има много празни сергии. Значи, умолявам ви, не вас лично, нали, но журналистическата гилдия, идете, проучете, защо на тези сергии няма производители? Защо там има търговци на банани, които в джоба си имат зелена бележка за производител? Значи, опорочи се изцяло идеята за къси верига. Тези хора си продават продукцията на полето, там идват някакви прекупачи, които им ги купуват на много ниски цени, след това ни ги докарват в града на много високи цени и ние единствения вариант да си купя директно от производителя, ако се кача на колата и отида някъде на 50-100 км, за да си купа килограм домати. Не е практично, нали? Така че стимулирането на късата верига не трябва да бъде лозунг и някаква гола фраза, а трябва да се превърне в конкретни стъпки с които държавата да осигури реални места за тържища. Дали ще бъде по паркингите около пътищата и около магистралите, които седат, постеят и са пълни с бокуци. Дали ще бъдат някакви пътуващи тържища. Няма значение. Дали настоящите пазари ще си променят политиката и, да кажем, таксите, на които взимат на сергия. Не знам точно какъв е проблема да ги няма производителите, но на тях трябва да им се помогне веднъж по този начин. Втори път да им се помогне при коопериране. Защото кооперирането ще им даде конкурентни предимства. Тая тема също е на масата, също е обсъждана, но предстои да бъде извършена на практика. След това трябва да има някаква политика срещу нелегалния, нелоялния и незаконен внос, от който чуваме най-различни оплаквания, обаче на практика не сме разбрали агенция Митници, агенцията по храните и другите институции, да кажем, да спират партиди с вносни зеленчуци, които са пълни с пестициди или имат някакви други неща. Или пък прословутото преетикетиране. Знаете, купуват се, внасят се домати от Турция, слага се табелка български продукт и след това се продава. Това са неща, които искат ежедневен труд, а не шумни фанфари. Това не трябва да се занимава министър-председател. Това трябва да се занимават институциите, които просто са забравили за какво са създадени.
0: В крайна сметка, промените в закона за защита на потребителите вече са приети на първо четене и трябва да влязат в сила от 9 август тази година, като ще се прилагат до 9 август 2027.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В Стара Загора и Казанлък те ще блокират за час движението по важни пътни артерии на изход за двата града, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
2: С мирно протестно шествие мотористи ще блокират за кратко движението по важни пътни артерии в Казанлък и Стара Загора. Причината за недоволството е голямото поскъпване на застраховките, гражданска отговорност, както и с натрупани проблеми, свързани с безопасността и отношението към мотористите на пътя. Това обяви Александър Царски, председател на мотоклуб Черните рози в Казанлък.
3: Просто казваме не на безумно високите цени.

0: на гражданство отговорно за вторите. Цените се дигнаха направо двойни от миналата година. Ако искам насочено, цената се оскъпява още повече. Де-факто нашите мотори се ползват само няколко месеца от годината, като няма смисъл да плащаме за цяла дохока.
1: Казал, ако от 18 до 19 часа мотошествието ще блокира изхода на града в посока Стара Загора. По същото време протестиращите в Стара Загора ще блокират съшествие изхода на града към магистрала Тракия в началото на квартал Колю Ганчев, обяви Младен Цветков, председател на мотоклуб Волните ездачи.
2: Шествието ще тръгне от там, ще стигне до летище Стара Загора и обратно по същия маршрут. Надявам се да ни подкрепят и образуването на превозвачите е увеличено с метровите шофьори.
1: Над 1000 мотористи и подкрепящи ги се очаква да се включат в протеста в Стара Загора, заявиха още организаторите. За новините Иван Славов.
3: Мотористи от Ямбол и региона планират блокада на републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чаргар и Козарево. Пловдивските мотористи ще затворят за час околовръстното шосе в участъка между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджиско шосе. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика в града. Демонстрации ще има в над 20 града в страната. На протест отново излизат и фермерите в Северна Гърция. Очаква се днес около обяд те да бъдат на граничния преход Кулата Промахон, като не е изключена и блокада. Препоръчва се да се използват останалите гранични пунктове с Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Фермерите от Сере съобщават, че са в готовност за протести на граничния пункт Промахон. Напрежението е породено от неизпълнени задължения на правителството към земеделци и животновъди. Кризата в аграрния сектор вече е въпрос на оцеляване, заявиха пред медиите. Фермерите ще проведат общо събрание на граничния пункт и ще решат дали само символично ще протестират или ще преминат към пълна блокада на границата. Очаква се до обяд трафика на коли през Промахон да не е засегнат. След края на земеделското събрание има вероятност пътя да се блокира в двете посоки. Земеделците се извиняват, ако причинят затруднения на пътуващите, но причините са, че високите цени на торове и горива превръщат продукцията им в непродаваема. Ако се достигне до протести, те ще са само на Промахон, като другите гранични пунктове с България няма да бъдат засегнати. От Гърция, Катя Пеева.
3: От българска страна са предприети всички действия по организация на трафика, ако се стигне до затваряне на пътя. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е обсъдил ситуацията около Иран с китайския държавен глава Си Цзинпин. Двамата се срещнаха за втори кръг разговори в затворения комплекс на Китайската комунистическа партия в Пекин. Уредихме много различни проблеми, сключихме фантастични търговски сделки, каза Тръмп пред репортери, обобщава кореспондентът ни Светослав Козловски.
5: По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, дадено след първата среща на двамата лидери, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. Втората среща между Тръмп и Си Цзинпин се провежда на фона на известно напрежение по въпроса за Тайван, който също е бил тема на първия разговор. Си Цзинпин вече заяви, че ако въпросът за Тайван бъде решен неправилно, двете държави биха могли да влязат в конфликт. Ако обаче бъде решен правилно, двустранните отношения могат да останат като цяло стабилни. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. За новините Светослав Козловски.
3: Междувременно във Вашингтон продължава третият кръг преговори между Израел и Ливан, по време на които трябва да бъде обсъдена по-подробна рамка за споразумение. От Израел обявиха и че имат готовност да възобновят офанзивата си срещу Иран при необходимост, а от турския град Мармарис нова хуманитарна флотилия се отправи към Газа в опит да пробие израелската блокада и достави помощи за палестинците. У нас в този час започва днешното заседание на Народното събрание, на което ще бъдат обсъдени промени в закона за насърчаване на инвестициите. Ще се проведе и първият парламентарен контрол към министри от кабинета на Румен Радев. Предвидени са изслушвания на министъра на вътрешните работи Иван Денверджиев, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Дара с песента Бангаранга се класира и отива

0: Конкурса с нощи се съревноваваха 15 изпълнители, от които петима отпаднаха. Към финала в събота продължават 10 държави след гласуване на зрители и професионално жури. Франция и Великобритания автоматично се класират за големия финал, като част от тази годишната голяма петорка заедно с домакина Австрия. Водещите спортни новини ще научим от редактора Борислав Нинов. Добър ден!
1: Добър ден! Резултатите от мачовете от 35-ти кръг на елитното ни футболно първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. Септември Спартак Варна 1 на 0, Ботев Враца Монтана също 1 на 0 и Локомотив София Берой 1 на 1. Монтана остава на последното 16-то място в класирането с 23 точки и изпада от елита. Резултати от 36-ти кръг на шампионата на Испания по футбол. Валенсия Райо Валекано 1 на 1, Жирона Реал Сосиедад също 1 на 1, Реал Мадрид Овиедо 2 на 0. Предпоследният 33-ти кръг във втората ни футболна лига предстои да се изиграе днес. Всички срещи са от 18 часа. В Русе съперници ще бъдат сигурният участник в първа лига Дунав и втория в класирането Янтра, който се бори за участие в бара за елита. Локомотив Пловдив приема рилски спортист в среща номер 3 от полуфиналната серия в първенството на страната по баскетбол за мъже. Срещата в зала Сила започва в 19 часа и 15 минути. Резултатът към момента е 2 на 0 победи за рилски спортист, играе се до 3 успеха. Евентуалната четвърта среща е на 17 май отново в Пловдив, а победителят ще бъде съперник на Балкан в финала. Вторият етап на държавното първенство по художествена гимнастика категория елит с участието на всички национални състезателки ще се проведе от днес до неделя в зала София. В Мюнхен продължава европейското първенство по тайквондо, олимпийска версия с участието и на наши състезатели. За участниците в колоездачната обиколка на Италия предстои седмият планински етап. Ще бъдат пробягани 244 км с старта в Формия и финал на връх Блокхаус на Апенините. Португалецът Афонсо Еулалио е лидер в генералното класиране. А съперниците в полуфиналите при мъжете на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим днес са Каспер Ру от Норвегия срещу италианеца Лусиано Дардели и Яни Синер Италия срещу Данил Медведев от Русия.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час над източна България е слънчево, над западна облачността е разкъсана. Температурите са от 10 градуса в Пазарджик до 15 във Враца, Русе и Стара Загора. В София температурата е 11 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 71%. Днес ще преобладава слънчево време, но от запад на изток ще има и временни увеличения на облачността, почти без валеж. След обяд над западна България ще се развие и купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, за района на София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. До 12 часа утре е ограничено движението в посока Кулата в участък от пътя през Кресненското дефиле при Малкия тунел. Автомобилите, пътуващи към Кулата, ще се пренасочват по обходния път на Малкия тунел. Има ограничения на скоростта до 30 км в час. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Сега разбирам в топлите ми длани е сгушено соленото море, в сънищата мои разлюляни, то бърза да се побере. Добре дошли в минутите за култура, започваме с стих на Петя Добарова, защото днес предстои заключителният етап на 29-то издание на Националния литературен конкурс Петя Добарова. На тържествена церемония в залата, която носи нейното име в културния център Морско казино в 18 часа ще бъдат обявени победителите в разделите поезия и проза. Творбите на 159 участници от цялата страна са оценени от 5-членното жури на конкурса с председател поетът и журналист Бойко Ламбовски и членове творците Кристин Димитрова, Диана Петрова, Мартин Колев и Елка Стоянова. И тази година на 25 април рождения ден на Слънчевото момиче на българската поезия журито изпрати протокола с номерата на наградените участници, изпращали анонимно своите творби до адреса на къща музей Петя Добарова. Именно на рождения ден на Петя организаторите на конкурса разсекретяват пликовете с имената на наградените, за да ги оповестят на самото тържество по връчването на Оскарите за млада литература. По традиция наградените творби се публикуват в ежегодния сборник Петя Пристан Зелен, който се предоставя в електронен и хартиен вариант. Голямата награда пластика Полет, изработена от Ненчо Русев, по традиция се връчва на едно от двете първи места. Конкурсът е част от националния календар за извънучилищна дейност към Министерството на образованието и е обезпечен с стипендии по наредбата за закрила на деца с изявени дарби. С една от инициативите за нощта на музеите продължаваме пък в ефира след минути. Ще ви разкажем за сборната изложба на съвременното изкуство Безкрайност, която се реализира от Галерия R и Културен център Морско казино. За идеята и картините в експозицията разговаряме с Мариана Рачева от галерията.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Давай. Разговор за изкуство и култура.
1: Сборната изложба на съвременно изкуство «Безкрайност» ще е част от програмата на Нощта на музеите и галериите в Бургас. Тя се реализира от галерия Ери Културен център Морско казино и ще бъде представена на 16 май в събота. Експозицията кани публиката не просто да разгледа произведенията, а да стане част от тях, като остави и следа. Идеята е посветена на човешката способност да си представя, да създава и непрекъснато да преосмисля света около себе си. А още за картините и събитията, които предстоят, разговаряме с Мариана Рачева от галерия R.
2: Безкрайност се роди като заглавие, защото изкуството е нещо безкрайно във всичките му проявления, във всичките му форми, във всичките начини да изразиш себе си. И затова решихме, че тъй като това няма да е просто стандартната изложба, на която посрещаме нашите гости, им казваме добре дошли, разгледайте картините, които сме ви представили, а ще има и допълнителни събития, които ще се включат. Затова решихме да бъде безкрайност. Това ще бъде едно преливане от различните форми на изкуството.
1: Това означава ли, че ще видим творби на съвсем различни автори, различни като стилистика, като жанр и като изпълнение съответно?
2: Абсолютно задължително, да. В част от концепцията е на безкрайност е и идеята, че ще бъдат различни автори, всеки с своята собствена индивидуалност, със своя собствен творчески стил. Това са автори, които са познати вече на Бургас чрез галерия R. Мога да изброя някои от имената на участниците. Неделчо Кучков е един прекрасен автор. Райна Рачева, разбира се, нашия доен и много добре познат автор. Гергана Лалова, Надя Петрова, Стела Стефанова с нейните дървопластики, Ралица Бурова, Росен Кавръков и, разбира се, Светлозар Пармаков, който също е абсолютно уникален с гравирания порцелан, който прави с уникалната си техника.
1: Да, хубаво е да споменем с какво точно ще участват.
2: Както вече казахме, всеки автор е с неговия характерен стил. Всички познаваме неподражаемия стил на Райна Рачева. Естествено, отново ще имат възможност всички посетители на изложбата да се насладят на нейните бели, светли тонове, на морските и пейзажи, разпознаваемите и лодки. Те ще са сред картините. Гергана Лалова също е изключително интересна и много модерен автор, който набира така все повече популярност и инерция. Тя също ще се включи с много интересни натюрморти. Ще представи. Неделчо Кучков е с неговите сънувани картини, както се изразява той. Казва, че просто ги сънува и ги реализира. Така че там ще имаме абстрактно изкуство. Казах вече за Светлозар Пармаков. Той пък има също изключително запазен стил, от който се впечатляват и в Китай, и по света, навсякъде където е ходил. Орнаментиката му е изключително авторска, но същевременно носи послание и така припознаване в целия свят. Стела Стефанова също, Ралица Бурова е интересен автор, който също винаги участва в нашите изложби. Стела Стефанова специално внимание искам да обърна, защото пък Стела, тя също има индивидуален и много специален стил. Тя работи върху дърво и нейните картини оживяват в единство с дървото, което ползва като основа и се получава тип дървопластика, което също е изключително интересно. Тя също залага на такива митични мотиви на природата и нейните работи също ще бъдат много интересни, които ще присъстват. Така че да, определено ще има интересни картини.
1: Интересна е инсталацията, която предлагате на зрителите. Колективна инсталация «Безкрайна рисунка». Какво представлява тя?
2: Ами да, това ще бъде един опит и молба. Този път нашите посетители да вземат пряко участие, т.е. те да не бъдат само участници и зрители на изкуството, което представяме, а ще бъдат да бъдат и преки участници в цялото това събитие, което е безкрайност, и да оставят своя отпечатък в един наистина така безкраен формат. Такава е препратката на тази идея. Това ще бъде един непрекъснат лист хартия, който ще се развива и всеки един ще може да остави някакъв спомен, отпечатък, мисъл,
1: рисунка.

0: Рисунка, споделено желание, усмивка, каквото пожелае за спомен от това събитие. И това е препратката към тази идея.
1: От 16 до 22 часа посетителите ще могат да се включат в различни активности за всички възрасти. Сред тях са, както разбрахте, колективната инсталация Безкрайна рисунка, в която всеки добавя свой знак, рисунка или символ, както и фотокът Безкрайност. Какво още предстои, разговорът ни с Мариана Рачева продължава след минути.
2: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Специален арт кът с рисуване с затворени очи за деца подготвят организаторите на изложбата Безкрайност в морското казино в Бургас. Малките посетители ще могат да създават свои малки безкрайности по темите Моята безкрайна вселена и Ако можех да измисля свят, както и да експериментират с повтарящи се форми, които се превръщат в нови изображения. С Мариана Рачева от Галерия Р продължаваме разговора си.
2: Забавления за деца. Те винаги са много креативни, много интересни и за мен винаги е било огромно удоволствие да работи с деца. Винаги съм се възхищавала на въображението им. И затворените очи ще ги лишат от едно от сетивата им, но същевременно ще разгърнат другите и после ефекта от това, което ще направят с затворени очи, при това с две ръце, ако искат, ще бъде много интересен. Ще подредим всичко, което нарисуват те заедно с големите автори, после да се види.
1: Още един акцент. Имате повтарящи се форми, различни повтарящи се елементи,
2: да, защото...
1: които създават изображения. Какво ще представляват те?
2: Ами да, това ще бъдат точно повтарящи се елементи. Представете си кръгчета, квадратчета, всякакви други форми, които когато започнеш да ги нареждаш в определен ред или така както ти диктува въображението, от едни прости и еднакви елементи се получават нови изображения и родени, продиктовани от така твоята лична визия, усещане и въображение. Така че
1: после
2: и децата,
1: всеки може
2: и там...
1: да си подреди собствена картина.
2: Точно така, всеки ще си подреди собствена картина и ще изяви себе си по този начин. Очаквам, че ще бъде много интересно, много забавно и най-вече съм сигурна, че ще имаме така много неочаквани и много приятни резултати.
1: Галерия R вече може да бъде посетена онлайн.
2: Да.
1: Малко това повече и за тази идея.
2: Да. Галерия R все още ни е много мъчно, че затворихме физическото пространство на Галерия R. Но наложи се поредица обстоятелства, беше ни трудно даже да го обявим и да го кажем, но така или иначе, когато се докоснеш веднъж до изкуството и когато си живял с него и когато го носиш в сърцето,

0: детето си, няма как да го зачеркнеш и да спреш. Освен това, ние постигнахме доста неща през тези 8 години. Създадохме изключително много контакти, открихме изключително много талантливи хора и това нямаше как да бъде прекъснато. И затова решихме, че Галерия Ер ще продължи своето съществуване в виртуалното пространство и ще се превърне в виртуално пространство за изкуство с организиране на виртуални изложби. Това е една поредна стъпка, която ще ни даде възможност пък да достигнем до още повече ценители на изкуството, в тоне с новото време и с модерните тенденции и с търсенето вече в виртуалното пространство. Но най-радващото всъщност за мен в цялото това случване всъщност е, че тъй като Галерия Ер стартира като семейен проект, а виртуалната проекция на галерията ще продължи като семейен проект и всъщност тази инициатива за виртуалното пространство Галерия Ер е на нашия син Димитър Рачев младши и той реализира въпросното виртуално пространство, чието официално откриване ще направим на 19 май в София, съвместно с Университета за национално и световно стопанство, които ни предоставиха зала, и ще го направим като съвместно събитие. Там ще направим официално откриване на виртуалната галерия Ер с една физическа самостоятелна изложба на Райна Рачева. Така че това си остава основата на семейния проект и ще представим доена и инициатора на Галерия Ер. Разбира се, ще споменем и Енчо Рачев, който наскоро загубихме. И така най-младия пък член от семейство Рачеви съответно ще бъде в основата на продължаването и развиването на тази традиция.
1: Чухме Марияна Рачева от Галерия Ер за представенето на новото виртуално пространство и изложбата Безкрайност. Официалното откриване ще бъде в 18.30 часа в Морското казино с един различен артистичен прочит на темата за безкрайността.
2: Следвайте ни Facebook, Instagram, Twitter, БНР Бургас, близо до вас.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Една от най-популярните опери от Джакомо Пучини, Мадам Бътерфлай, представят тази вечер от 19 часа на сцената на Бургаската опера. Действието се развива в началото на 20 век в Нагасаки. Историята е за младата гейша Чочо Сан, която е кръстена Пеперуда заради нейната красота и изящество. Гейшата е влюбена в лейтенанта на американската флота Пинкертон. Усещането за съдбовност на чувствата и вътрешният ѝ подтик са толкова силни и тя се противопоставя на традициите на своя народ и се омъжва за него. За сблъсъка между двата свята и ролята на Пинкертон разговаряме с тенора Георги Динев, който влиза в този образ.
2: Вижте, това е един, как да кажа, не еднопластов оперен персонаж такъв. Западният офицер с колониалното отношение, който, нали, влиза в една чужда култура, без да е много отговорен към... с една лекота, без отговорност към хората, които после ще понесат това, неговите постъпки и действия. Интересен е, защото образът определено той не е положителен. Нали, на най-типичния злодей в оперната литература. И по принцип, нали, в театралната. Деликатен момент на изпълнението на тия образи, да не стане фалшиво, приграно. Трябва да се намери мярката, баланса, но мисля, че тук в решението на Александър Текилиев той е така намерил един много хубаво разрешение и баланс в целия образ и в развитието му в заглавията.
1: Изобщо Мадам Бътерфлай е опера, която показва сблъсък между два свята и две култури. Как се усеща този сблъсък от сцената, непонятни за нас сложни взаимовръзки?
2: Аз имам опит, само си хора тук една скоба. В Америка сме играли много пъти тази опера и въпреки, че лейтенант Пинкертон, нали, е американец, винаги това беше образа с пристрахотно изпълнение, който и да го играеше, това беше образа винаги с най-мала аплауз, т.е. това беше реакцията на публика. Винаги. Тук публиката няма такова отношение в България. Тя по-скоро оценява изпълнението на артиста в ролята. Докато там малко в Америка се размият тия граници. Тоест, те приемат нещата малко. Говоря за театрите, в които ние сме гостували, нали? Тук публиката, специално бургаската публика, има оперна публика, отгледана тук в града. Е нормално, операта е вече колко? 60 години в града. Имаме си фенове, които са редовни на теки спектакъл. Те по-скоро оценяват изпълнението и постижението на всеки един актьор и певец, което, нали, за нас е радост. Така, част от наградата ни за свършената работа.
1: Красива опера, красива музика на Пучини. Разкажете ни какво да очаква бургаската публика.
2: Бургаската публика, това е специално за състава, който е подбран за този спектакъл. Изключвам себе си, но Иоана Желещева за мен е една от най-добрите интерпретаторки на тази роля в България. И е много въздействаща, емоционална, с хиляди нюанси вътре в образа, много трудна. Не е направо, нали, Мадам Бътерфлай за главието, но Иоана е една от най-добрите изпълнителки, поне за мен в България, на тази роля. А мисля, че на нея и една от, как да кажа, в топ-5 поне. Аз така мисля поне. А Валери Турманов е американския консул Шарплес, един от младите български баритони, които са с така сериозни заявки за хубава кариера. С Валери си партнираме и по други сцени сме си партнирали, в Стара Загора и в Пловдив. Разбира се, Алина Плева, която е в изключително трудната резонерска роля на Сузуки, която прави един много впечатляващ образ. Яни Николова в ролята на Нагоро. Ще пропусна сигурно някои от колегите, моля да ми извинят. На пулта ще бъде маестро Иван Козухаров. Как да кажа, всеки театър би могъл да си пожелая да има такова ниво и качество диригент от последните мухикани от старата школа.
1: Режисьор на спектакъла е Александър Текилиев в ролята на Мадам Бътерфлай. Публиката ще види и сопраното Яна Желещева. Както разбрахте, представлението е тази вечер от 19 часа на сцената на операта. А с това идва ред и на финала на срещата ни тази сутрин. От екипът ни Елена Димитрова и Теодора Кралева ви пожелаваме хубав петък и още по-хубави събота и неделя. Останете с програмата ни точно в 10. Нина Рангелова ще ни представи новините.
3: 34-ти национален Странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
4: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
5: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
4: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
5: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
4: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
5: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
4: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
5: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
6: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 10. Следват новините на БНР Бургас с мен Нина Рангелова. Държавата трябва да подпомогне информирания избор, който много съществено въздейства на пазара. Това коментира Богомил Николов от Активни потребители по повод приетите на първо четене промени в Закона за защита на потребителите срещу високите цени на стоки и услуги. По думите му, тези мерки е трябвало да бъдат резултат от предварително експертно обсъждане.
2: Първо трябва да се обсъди и да се постигне някакво съгласие по това, кое поражда инфлацията. Защото тази нервност, която се получава при обсъждане на това, проистича от несъгласието, кое поражда инфлацията. Значи, част от хората смятат, че е следствие на въвеждане на еврото. Други ще ви кажат войната. Трети като мен ще ви кажат, нямаме производство, запада, няма го, няма домат, затова е скъпо. А други ще ви кажат, злия нрав на търговците поражда тази ситуация. И в крайна сметка се получава една бъркотия. И когато вие не знаете с какво точно трябва да се справите, естествено, че вие предлагате най-лесните мерки.
1: От Активни потребители подготвят приложение, което да информира хората за цените. Богомил Николов от

0: асоциацията уточни още, че ще го правят сами, но настояват от държавата да публикува данните за цените на време. Община Созопол усилено се готви за новия туристически сезон, въпреки липсата на държавен бюджет. Сред основните проблеми в морския град остава недостигът на паркоместа. Търси се решението му, обясни за БНР Бургас кметът Тихомир Янакиев. Очаква се на 7 юни да бъде открит активния сезон. Репортаж на Свобода Атанасова.
1: Следващите седмици градът ще бъде сцена на литература, театър, изкуство, музика и празници за жители и гости на града от различни възрасти. Как се справя обаче общината при ограничените средства заради липсата на държавен бюджет, обясни Тихомир Янакиев.
2: За нас това е финансова криза, и така да кажем. За държавата може да не, обаче за нас е. Колегите ми кметове знаят много добре какво означава това. Ремонта на сградата, ремонта на училището, те приключат вече тези ремонти, тези сгради ще имат съвсем нов облик. Инвестирахме в асфалтиране. Всички гледаме пътищата общински да се закърпят дупките основното, които са, нали, те да бъдат във вид, в който да са безопасни за експлоатация. И сега при нас знаете, че е много трудно, защото напоследък, особено ако стане се случи пак както в COVID, да идват повече българи, те идват с автомобилици. Няма достатъчно. Аз винаги съм казвал, не можеш в един чорап да вкараш два крака. Не трябва да са вътре в града. Те трябва да са буфери някъде, нали, отстрани.
1: След преминаването през Созопол на 109-та колоездачна обиколка Джиро д'Италия, общината предстои да открие и новия туристически сезон, обобщи още кметът Тихомир Янакиев и уточни, че стартът ще бъде даден точно на 7 юни. Свобода Атанасова, БНР Бургас.
0: В Сливен ще се проведе тренировка с евакуация по хипотетичен сценарий пожар в северната сграда на общината. Тя се планира да започне в 14 часа. Симулацията ще протече в изпълнение на превантивни дейности по защитата при бедствия. Сборният пункт на евакуираните служители ще бъде фонтанът от източната страна на общината. Тренировката ще се проведе с прякото участие на екипи на полиция, пожарна, спешна помощ, общинска охрана и СОТ и българският Червен кръст. След приключването й, нормалният работен режим в Центъра за обслужване на граждани ще бъде възобновен. Една от най-популярните опери от Джакомо Пучини, Мадам Бътерфлай, представят тази вечер от 19 часа на сцената на Бургаската опера. Действието се развива в началото на 20 век в Нагазаки. Историята е за младата гейша Чочо Сан, която е кръстена Пеперуда заради нейната красота. В ролята на нейния любим, лейтенанта от американската флота Пинкертон, влиза тенорът Георги Динев. За образа си пред БНР Бургас той разказа.
3: Вижте, това е един, как да кажа, не еднопластов оперен персонаж такъв. Западният офицер с колониалното отношение, който, нали, влиза в една чужда култура, с една лекота, без отговорност към хората, които после ще понесат това, неговите постъпки и действия. Интересен е, защото образът определено той не е положителен. Нали, на най-типичния злодей в оперната литература. Деликатен момент на изпълнението на тия образи, но мисля, че е тук в решението на Александър Текилиев, той е така намерил един много хубав, много хубаво разрешение и баланс в целия образ.
0: Режисьор на спектакъла е Александър Текелиев, а в ролята на Мадам Бътерфлай публиката ще види сопраното Йоана Желещева. От днес до 17 май в акваторията на Бургаския залив в района на квартал Крайморие и остров Света Анастасия ще се проведе първото издание на международната ветроходна регата Крайморие Къп 2026 за клас Оптимист. Очакват се участие на състезатели и клубове от България и чужбина, като регатата има амбицията да се превърне в традиционно международно събитие в календара на българското ветроходство. Официалното откриване е утре от 11 часа и 30 минути на порт Крайморие, а официалната церемония по награждаването е на 17 май от 16 часа и 30 минути в Деня на българския спорт. Петъчният ден по Черноморието ще е предимно слънчев, след обяд ще се появят облаци, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са 18-20 градуса. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
4: Най-добрата музика.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа. Новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Мотористи от 79 клубове и групи в страната ще протестират срещу драстичното увеличение на цената на застраховката гражданска отговорност. Причината за недоволството е почти двойният скок на застраховката.

0: В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен. Те се събират на кръговото кръстовище в 18 часа, когато е час пик за трафика в града. Репортаж на Даниела Костадинова.
1: Не само, че застраховката гражданска отговорност е поскъпнала двойно, но отпаднала и възможността да се плаща разсрочено. Промяната, която отменя сезонните краткосрочни плащания на застраховката от месец март, каза Пламен Петров, президент на един от клубовете в Бургас.
2: Цените на гражданската отговорност, само за моторите, от лева станаха в евро. Миналата година, за справка, една гражданска отговорност струваше между 117 и 120 лева. В момента е абсолютно същата себестойност в евро. 78 от клуба подарък. Дадохме колективна жалба до Комисията за финансов надзор и от тази комисия казаха, че реалното увеличение е между 10 и 13%. Над 80% говорим реално. Тоест, отговора, който те ни дадаха, беше ясно, че това картелно споразумение на застрахователите по някакъв начин е повлияло и върху Комисията за финансов надзор.
1: Повишението на цените на гражданската отговорност отразява растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти, се посочва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи. По данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около 3%, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%. От бургаската полиция информира, че заради блокадата на мотористите трафикът ще бъде пренасочен към улица Транспортна в посока квартал Сарафово и към северния обход. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Българските ротари клубове се събират на годишна конференция в Бургас. Днес ще се проведе вечер на дарителите към фондацията и церемония по връчване на отличията Пол Харис. Фондация Ротари е един от основните инструменти на организацията за съфинансиране на проекти чрез дарения от членове на клубовете. Част от тези средства се връщат в съответния дистрикт след 3 години и се използват за финансиране на проекти. Утре ще бъде дадено и началото на годишната конференция. С духова музика и червен килим Бургас ще изпрати своите абитуриенти. Третият парад на зрелостниците ще се проведе от 17 часа от площада пред общината и в него ще се включат близо 1000 зрелостници. Шествието ще премине по улица Алеко Богориди към терасата в Морската градина, където абитуриентите традиционно ще се снимат с кмета на Бургас. Тази година по маршрута са изградени 5 специални арки с балони и послания, а за доброто настроение ще се грижат диджей с музикални зони по цялото протежение на улицата. Бургас се включва в Европейската нощ на музеите с богата културна програма и силно регионално участие. Тази годишното издание обединява десетки културни институции, музеи, галерии, библиотеки, творчески пространства и независими артисти с изложби, концерти, литературни събития, образователни инициативи в различни точки на града и съседните общини. Входът за всички обекти в рамките на Европейската нощ на музеите е свободен. Сборната изложба на съвременно изкуство «Безкрайност» ще е част от програмата на нощта на музеите и галериите в Бургас. Тя се реализира от галерия R и културен център Морско казино и ще бъде представена на 16 май събота. За част от авторите в експозицията пояснява Мариана Рачева от галерия R.
3: Всички познаваме неподражаемия стил на Райна Рачева. Естествено, отново ще имат възможност всички посетители на изложбата да се насладят на нейните бели светли тонове, на морските и пейзажи, разпознаваемите и лодки. Гергана Лалова също е изключително интересна и много модерен автор, който набира така все повече популярност и инерция. Тя също ще се включи с много интересни натюрморти, ще представи. Неделчо Кучков е с неговите сънувани картини, както се изразява той. Там ще имаме абстрактно изкуство.
0: От 16 до 22 часа посетителите на изложбата ще могат да се включат в различни активности за всички възрасти. Сред тях са колективната инсталация «Безкрайна рисунка», в която всеки добавя свой знак, рисунка или символ, както и фотокът «Безкрайност». Официалното откриване ще бъде в 18 часа и 30 минути в Морското казино.
4: Времето.

0: винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с поява на облаци, но без валежи. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще достигнат до 20 градуса, тези на морската вода са между 13 и 17. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6
1: до 10 септември на nehia.bg.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално ретро. Добър ден, уважаеми слушатели! Народното събрание прие на първо четене промените в закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Коалиция Прогресивна България. С тях се урежда образуването на Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията от други две институции – Министерство на икономиката и индустрията и Дирекция на насърчителни мерки и проекти, която досега беше в състава на Министерството на иновациите и растежа. Ще бъде създаден и Координационен съвет по инвестициите към правителството. В него влизат 9 министри. Новият орган ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира нейното изпълнение, предвиждат проектопромените в закона. Гласовете против и въздържал се дойдоха само от партия Продължаваме промяната и от партия Възраждане. От Възраждане се усъмниха в ползите от измененията. Депутатите Георги Георгиев и Петър Петров заявиха.
1: Имаме индустрия умираща. Защото още по времето на голямата приватизация на Костов, българските предприятия бяха буквално унищожени.
2: Въпросният координационен съвет всъщност дублира дейността на БАИ. Това, което се предлага като поредна бюрократична структура, всъщност раздува администрацията,
0: заявиха от партия Възраждане. Вносителите на законодателните промени от Прогресивна България защитиха предложенията си. Депутатът Нели Андреева заяви.
3: Този съвет не е като общ държавен приоритет по отношение на трансформацията на министерствата. Знаете, в годините назад министерства се разделяха, за да обслужат определени коалиционни интереси. Сега е добре от 3 министерства да станат 2 и да можем да заработим с по-бързи темпове и с по-добра координация.
0: Така депутатът от Прогресивна България Нели Андреева защити приетите на първо четене от парламента промени в закона за насърчаване на инвестициите. Партия Възраждане ще внесе законопроект за премахване на данък добавена стойност върху хранителните стоки от така наречената малка потребителска кошница. Това обяви в партията, смятат, че така ще бъде скъсена веригата между производители и потребители и ограничен броят на посредниците при търговията с хранителни стоки. Според депутата Димо Дренчев, по време на дебатите в парламента е станало ясно, че при някои продукти в момента участват до 15 посредници.
4: Скъсяваме веригата директно производител-клиент и това, което по време на дебатите тази седмица се чу, че има до 15 посредника между производителя и крайния клиент, ние с промяната в тази наредба ще го скъсиме директно от едното към другото. Контрол на тези продукти се осъществява и сега, защото всъщност в тази наредба има ограничения, че да кажем производителите могат да продават максимум 60% от продукцията си. Който контролира тези 60%, ще контролира и останалите 40%.
0: Посочи

0: депутатът от партия Възраждане Димо Дренчев.
1: Месец на първото тримесечие на годината, март, на втора позиция по размер на средната заплата след столицата е Варна, 1321 евро, следвана от София област, 1310 и Враца, 1266 евро. Бургас средното възнаграждение е 1153 евро. На редица места, като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолен, Кюстендил, Видин и други, средната заплата е около 1000 евро и е сред най-низките стойности за страната. Икономическата дейност, която е регистрирано най-голямо увеличение на средните възнаграждения през първото тримесечие на годината, е финансови и застрахователни дейности с ръст от почти 10%. Традиционно най-високата средна заплата е в създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения – почти 3200 евро, а най-ниска – в хотелиерство и ресторантьорство – 870 евро. Данните на националната статистика сочат още, че през първото тримесечие на 2026 година спрямо същия период на миналата година, средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с над 15%, а в частния с малко под 12%. За новините, Мария Костова.
0: Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи планират протести тази вечер в цялата страна. Те недоволстват от липсата на реакция от страна на държавата. Подробностите за този протест от репортера Добрина Карамболова.
2: Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%, въпреки официалните твърдения за 10

0: прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе в функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото.
1: Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на гражданската отговорност да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим гражданска отговорност на мотоциклетиста. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки. За новините, Добрина Крамболова.
2: Плевенските мотористи възнамеряват да блокират в 18 часа пътя за София при село Ясен.
3: Като ще бъде затворена детелината Плама след село Ясен и от 18 часа затваряме детелината Плевен-София във всички възможни посоки. Мотора се кара 6 месеца, през годината плащаме дори в някои случаи повече от автомобилите. Както има уикенд винетки, седмични, месечни, годишни винетки, така трябва да бъде с гражданската отговорност. Мотористи са обединено общество, няма да прекрати тези протести, докато не се промени това нещо. Очакваме подкрепа на всички. Предполагам ще ни разберат, няма да роптаят, че пътя е затворен, защото след това е техния ред. Подчертаваме, че това не е политическо искане. Без значение кой е на власт, това нещо щеше да се случи.
2: Заяви Румен Янакиев, който е представител на плевенските мотористи. В Пловдив протестиращи ще блокират околовръстното шосе между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. В Бургас е планирана блокада на изхода на града в посока към квартал Ветрен. В Стара Загора и в Казанлък ще бъде спряно за част движението по важни пътни артерии, включително изходът на Стара Загора към магистрала Тракия. В Ямбол пък планират блокада на пътя към границата, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Те ще блокират републиканския път към граничния пункт Лесово при кръстовището между селата Чарган и Козарево от 18 до 19 часа. В 17.30 часа те ще се съберат на изхода на Ямбол към Елхово. Колоната ще потегли към кръстовището в 18 часа. Очаква се движението в тази посока да бъде затруднено. За новините Даниела Костова.
2: А в този час на граничния преход Промахон...
5: Предварителна информация до българската гранична полиция се очакваше около обяд. Земеделци и животновъди от южната ни съседка, най-вече от района на Серес, да бъдат тук с земеделска техника, но до момента протест няма. Полицейски екипи обаче има на всички по-важни кръстовища по пътя до границата, сподели за Българско национално радио превозвачът Красимир Атанасов.
6: Сега разбрах след Серес, че има нещо, но иначе никъде нито съм видел трактори, нищо. А съм минал почти през цяла Гърция. По кръстовищата навсякъде има полиция, има и жандармерия, там специални части.
5: А изненадва ли ви това, че са готови на протести в разгара на земеделския сезон?
2: До граничния преход Кулата Промахон. Камион с няколко стотин мастербокса контрабандни цигари е спрян на автомагистрала Струма близо до Перник, научи Българското национално радио. Акцията се провежда от главната дирекция борба с организираната престъпност. Камионът е пристигал от Гърция. В момента се извършват огледи. Подробности се очаква да бъдат обявени по-късно, предаде нашият репортер Николай Христов. Обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към водещата международна тема. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп завърши посещението си в Китай, по време на което е обсъждано и как Пекин може да повлияе на Иран, с който Вашингтон и Тел-Авив водят война. В съобщението на китайското външно министерство се заявява само, че възможно най-скоро трябва да бъде постигнато всеобхватно и трайно прекратяване на огъня, като бъде отворен Ормузкият проток. Според Доналд Тръмп, по иранския въпрос Вашингтон и Пекин имат до голяма степен сходни позиции. Тръмп коментира темата в интервю за телевизия Fox News, предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
7: По време на интервю с водещия на Fox News Шон Хенити, Тръмп заяви, че една от основните обсъждани теми са били отношенията на Китай с Иран. Американският президент разкри, че китайският лидер обещал да не предоставя военно оборудване на Иран и е предложил помощта си за прекратяване на конфликта. Тръмп също така каза, че Си Цзинпин иска Ормузкия проток да бъде отворен отново, тъй като Китай продължава да разчита в голяма степен на доставките на петрол, преминаващи през него. От китайска страна обявиха, че двете страни са постигнали серия от нови консенсуси. Те са се договорили да работят за преодоляване на взаимните им опасения и да засилят комуникацията и координацията по международни и регионални въпроси. За новините Светослав Козловски.
2: А в Съединените щати продължава третият кръг преговори между Израел и Ливан, по време на който трябва да бъде обсъдена по-подробно евентуална рамка за споразумение между двете страни. Редакторът Георги Петровски информира.
8: Израелската и ливанската делегация са разговаряли 8 часа през първия ден на преговорите във Вашингтон, съобщи Jerusalem Post. Обсъжданията ще продължат днес. Според източник от държавния депутат,

0: апартамента разговорите са били продуктивни и позитивни, като в тях участват посланиците на Израел и Ливан в Съединените щати. В този кръг за първи път присъстват военни представители. Според говорител на израелското правителство, атаките с дронове на Хизбула, като посочи, че наред с вече предприятите мерки, има и някои допълнителни технологични и оперативни решения, а цялата отбранителна система е мобилизирана срещу тази заплаха. За новините Георги Петровски.
1: И новината от Виена. България се класира на финала на песенния конкурс Евровизия с песента Бангаранга. С изпълнението си снощи Дара завладя публиката в Винерштат Хале, където откри втория полуфинал заедно с четирима танцори на сцената.
2: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
1: Каза снощи Дара, която на финала в събота ще излезе под номер 12. БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа в съботната вечер. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Берое ще получи условен лиценз за следващия сезон и ако се спаси по спортно-технически път, ще играе до година в първа футболна лига, информира Спортал. Условен лиценз означава, че Берое ще е под мониторинг на всеки 3 месеца, юни, септември и декември. За да получи такъв, клуба е изплатил 300 000 евро задължение. Също така е вдигната едната забрана в ФИФА, а втората ще падне днес или в понеделник. Мидтиланд спечели купата на Дания по футбол за втори път в своята история, след като на финала се наложи над ФК Копенхаген с 1-0 и така си гарантира участие през лятото в турнира Лига Европа. Реал Мадрид постигна победа с 2-0 над вече изпадналия и намира се на последното 20-то място отбор на Овиедо в среща от 36-тия кръг на испанското футболно първенство. В другите два мача от кръга Валенсия Рейо Валекано 1-1 и Жирона Реал Сосиедад също 1-1. Мануел Нойер е удължил договора си с Байер Мюнхен с 1 година и се очаква да остане първи избор на вратарския пост за германския шампион през следващия сезон, съобщава вестник Билд. До момента от баварския клуб не са потвърдили новината. Световната футболна централа представи официалната песен за световното първенство. Композицията се казва «Хайде, хайде» и е в изпълнение на колумбийската певица Шакира и нигерийския певец Бурна Бой. Украинката Елина Свитолина победи поликенията Ига Швионтек в 3 сета 6-2, 4-6 и 6-2 във втория полуфинал от тенис турнира в Рим. Утрешният финал ще противопостави Свитолина на американката Коко Гоф, която в първия полуфинал надигра Сорая Кръстия от Румъния с 6-4 и 6-3. Отборът на Лас Вегас се класира за финала в Западната конференция на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, след като в шестата среща от серията победи с 5-1 Анахайм като гост. Съперник за титлата в конференцията ще бъде Колорадо, отстранил Миннесота с 4-1 победи. Серията започва на 20 май в Денвър.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите към този час са от 15 градуса в Гоце Делчев и по Северното Черноморие до 21 в Велико Търново и Русе. В София температурата е 16 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 52%. След обяд на западната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. Ще духа слаб вятър, предимно от юг. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, по-значителна облачност ще има над юго-западна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, но облачността от запад

0: югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. За района на София минимална температура около 8, максимална към 22 градуса. В планините утре ще се развива купеста, купасто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава жълт предупредителен код за по-интензивни валежи и гръмотевични бури в западната част от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участък е ограничена до 90 км в час. До 20 часа в района на Симитли при етапната връзка на автомагистрала Струма с път 1-1 са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Полицията в Гърция е спряла протестиращите фермери при Сидиро Кастро и няма да им позволи да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Заради поскъпването на застраховката гражданска отговорност, мотористи ще протестират тази вечер в цялата страна. Към правителството ще бъде създаден координационен съвет по инвестициите, предвиждат приетите на първо четене законодателни промени. Иранската криза е обсъждана по време на приключилото посещение на Доналд Тръмп в Китай, но не е ясно дали Пекин е поел ангажименти да повлияе на Техеран, за да бъдат изпълнени американските искания към Иран. Според синоптичната прогноза, следобед на места в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи. Над източната половина от България ще преобладава слънчево време, с временни заоблачавания, но валежи са малко вероятни. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час българска музика по БНР Бургас.

по моите глава. Неотсипната мрежа край моите очи, младостта си отива.

Живея град невероятен и некрасив, и неголям. Дали е нефтокомбинатен или пристанищен, не знам. Наверно, само аз разбирам неотразимия му глас, неуловимия му мирис, заключен в името Бургас. Издухан от бургаски вятър, окъпан от бургаски дъжд, аз влизам в малкия театър, в моя ден един и същ. Аз влизам в малкия театър, в моя ден един и същ. Наред десети по средата, зад масичка с микрофон,

0: padam teško kao tron. Актьорите играят, молят се, умират с изкуствен вик. Зад всяка роля виждат столица и чакат столичен критик. А моята столица е този дежурен, неудобен стол. Понякога от малко поза сам си поставям ореол. Понякога от малко поза сам си поставям ореол. И се опитвам да играя на старомоден романтик, но истината не е в тая лъжа на грешният език, а просто може би е в нещо с необясним, внезапен глас, с дъх на сол и на горещо, с име на дете Бургас. Бургас на детството ми, болката на младостта ми, дързостта. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. Бургас на детството ми, болката на младостта ми, дързостта. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента. В теб ще свърши обиколката на дните ми и песента.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Апелативният съд в Бургас потвърди 40-дневното задържане на израелски гражданин, издирван от Интерпол за незаконна хазартна дейност, пране на пари и укриване на данъци. Според разследването мъжът е участвал в мрежа за онлайн залагания в Израел, чрез която са реализирани недекларирани приходи. Съдът приема, че има реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като не е български гражданин, няма постоянен адрес и трудова ангажираност у нас. Магистратите посочват още, че свободното придвижване в рамките на Европейския съюз би могло да затрудни бъдещата екстрадиция. Определението на апелативния съд е окончателно. През 2025 година в област Бургас на отчет в детските педагогически стаи са водени 363 малолетни и непълнолетни за извършени противообществени прояви и престъпления. Това е с 38 по-малко спрямо предходната година, показват данни на Националния статистически институт, информира Ивайло Пеев.
2: От всички водени на отчет 277 са непълнолетните на възраст между 14 и 17 години, 86 са малолетните между 8 и 13. Момчетата са 294, а момичетата 69. През годината от отчет са снети 106 деца, като при повечето от половината причината е подобрена.

0: на поведението. При някои случаите заради навършване на пълнолетие. През 2025-та малолетните и непълнолетните са извършили 340 противообществени прояви. Най-често срещани са употребата на психоактивни вещества, проявите на насилие и агресия, както и бягството от дома или от социални услуги. Регистрирани са и над 160 престъпления, извършени от лица, водени на отчет в детски педагогически стаи. Най-разпространени остават кражбите. Често се краде от магазини и търговски обекти, следвани от домовете. През годината местните комисии за борба с противообществените прояви са наложили 275 възпитателни мерки на деца и младежи. Най-често прилаганата мярка е предупреждението, следвано от поставяне под възпитателен надзор. За новините Ивайло Паев.
1: Над 130 участници ще се включат в 34-тото издание на Националния странджанско-тракийски събор фолклорен венец Божура. Той ще се проведе тази събота и неделя в едноименната местност край Средец. На сцената ще се представят индивидуални изпълнители, фолклорни групи и инструменталисти. Имаме участници от Бургас, Ямбол, Сливен, Казанлък, София и други, съобщи Гергана Божилова от община Средец.
2: Две са най-многобройните ни категории, втора и трета възрастова група. Това са участниците от 8 до 10 и от 11 до 14 годишна възраст. Конкурсната програма включва изпълнения от Странджанската или Тракийската фолклорна област. По две за всеки участник, като изпълнителите в индивидуалните категории от 4-та и 5-та възрастова група трябва да изпълнят задължително по една бавна и една хороводна песен.
1: В неделя предстои гала концерт на лауреатите, а гост-изпълнители ще бъдат Жечка Сланинкова, Лазар Налбантов и други. Организатори са Община Средец, Съюз на тракийските дружества в България, Народно читалище Пробуда с подкрепата на БНР Бургас. На 18 май неделя е осигурен безплатен превоз от Средец до местност Божура и обратно в следните часове. От Средец в 8.30 и 9.30 часа, а от местност Божура в обратна посока в 15 и 16 часа. Автобусите тръгват от центъра на града. И нещо любопитно в края на емисията. Две 10-месечни пуми са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас. Те са единствените животни от вида си в страната ни. По принцип този вид големи котки обитават територии на Северна Америка, каза управителят на зоопарка Кръстю Дъбов.
3: Те пристигнаха преди 10 дена, аклиматизирахме ги тук, свикнаха с помещението, имат топло помещение, имат и голямо съоръжение за разходка. Съоръжението, което на пумите е с височина около 4 метра височина, което по всички стандарти, и площта е около половин декар. Менюто е много разнообразно. Функционално на всичките големи котки, не само на пумите. Включваме телешко и конско месо, пилешко месо от рода на бройлерните пилета, които говоря за пилета, които мират и хората, в порционен си за заешко.
1: Пумите все още не са осиновени и се търсят настойници до пълни Дъбов. Над Черноморието остава слънчево след обяд с развитие на купеста облачност, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, а максималните температури ще достигат 20 градуса. Чухте новините в 13.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: 34-ти национален странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
3: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
4: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
3: Разберете повече на hemoroidi.bg
4: и fisura.bg.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: часа. Вие сте с новините на БНР Бургас, представени от Християн Рданова. Инфлацията през април е 1,8% на годишна база, достига почти 7, сочат данни на Националния статистически институт. Най-сериозен ръст на цените през април е отчетен при транспорта, както и при облеклото и обувките. Поевтиняване има единствено при спорта и културата. Данните показват още, че натрупаната инфлация за последните 5 години достига 44%. При малката потребителска кошница месечното увеличение е 1,5%. Не трябва да се бърза с мерките срещу високите цени. Те трябва да са в резултат на задълбочени разговори с бизнеса, смята Явор Жеков, член на управителния съвет на Българската стопанска камара и на Бургаската търговско-индустриална камара. Според него понятието справедлива цена буди сериозни притеснения, още повече, че не се знае методиката, по която ще се определя. Повече подробности от Калина Енчева.
2: Според Жеков, овладяването на ценовия шок трябва да стане преди всичко на пазарен принцип.
3: Първото нещо, което бих направил е, бих казал, кои са стоките от първа необходимост и услугите, кое е по-важно за самия гражданин. Това трябва да бъдат нещата, които да бъдат наблюдавани и по някакъв начин да бъдат контролирани. Всичко останало трябва да се контролира на пазарен принцип. Това ще рече, че ние като потребители сами можем да изберем дали да купя череши от 50 евро или да си купя череши от 5 евро, ако ги има, естествено. Така че ние сами можем да контролираме пазара на цените. Като потребители, след като спрем да потребяваме дадена стока или услуга, при производителя цената е една, а при търговеца е друга. Проследяването на пътя на цената трябва да се елиминира просто тези посредници, които са от производител до щанда.
2: Това би могло да стане чрез кооперативи, които да продават директно продукция от производителя, като по този начин се избегнат посредниците. Външните фактори, като войните, също

0: влияят на цените у нас, а срещу тях държавата трудно би намерила лост за противодействие. Въпреки това, такъв би бил насърчаването на родното производство. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Комисията за финансов надзор обяви, че подкрепя идеята за сезонна застраховка гражданска отговорност за мотористи и вече е сформирана работна група с участието на омбудсмана за подготовка на законодателни промени. Оттам посочват, че целта е по-справедливо обвързване между периода на използване на моторите и срока на застраховката. Комисията подчертава, че ниската цена не трябва да е за сметка на адекватните обезщетения при инциденти. Ще продължат проверките на цените на гражданска отговорност, въведене и ежедневен мониторинг на застрахователите. От регулатора уточняват, че нямат право да налагат мораториум на цените, тъй като това противоречи на българското и европейското законодателство. Мотористи от 79 клубове и групи в страната излизат на протест днес срещу увеличението на цената на гражданската отговорност. Недоволство ще има и в Бургас от 18 часа. Мотористите ще се съберат на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен. От полицията уточняват, че трафикът ще бъде пренасочен през кръговото кръстовище на улица Транспортна към квартал Сарафово и Северния обход. В обратна посока движението ще бъде с нормален ритъм. Аудиовизуалната изложба «Къщите и хората» ще гостува в Бургас през юни. Пътуващият проект представя по модерен начин традиционни селски къщи и емоционални истории. Изложбата включва фотографии и аудиоразкази, които документират богатството на селската архитектура и историите на поколения обитатели. Изложбата ще бъде открита на 2 юни от 19 часа. Ще може да се разгледа до 13 юни в културен център Морско казино. Една от най-популярните опери на Джакомо Пучини, Мадам Бътерфлай, представят тази вечер от 19 часа на сцената на Бургаската опера. Действието се развива в началото на 20 век в Нагасаки. Историята е за млада гейша, която е кръстена Пеперуда заради нейната красота. В ролята на нейния любим влиза тенорът Георги Динев, който разказа.
2: Вижте, това е един, как да кажа, не еднопластов оперен персонаж такъв. Западният офицер с колониалното отношение, който, нали, влиза в една чужда култура, с една лекота, без отговорност към хората, които после ще понесат това, неговите постъпки и действия. Интересен е, защото образът определено той не е положителен. Нали, на най-типичния злодей в оперната литература. Деликатен момент на изпълнението на тия образи, но мисля, че е тук в решението на Александър Текилиев, той е така намерил един много хубав, много хубаво разрешение и баланс в целия образ.
1: Режисьор на спектакъла е Александър Текелиев, а в ролята на Мадам Бътерфлай публиката ще види сопраното Йоана Желещева. Над Черноморието остава предимно слънчево след обяд с развитие на купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от югоизток, а максималните температури достигат 20 градуса. Чухте новините в 14.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и откри тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: 34-ти национален Странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Протестиращи гръцки фермери успяха да стигнат до граничния преход Промахон-Кулата, където се стигна и до сблъсъци с полицията. С повече информация на пряката линия е кореспондентът ни Кети Тренчева. Кети, добър ден, каква е обстановката на прехода?
3: Добър ден, обстановката вече е спокойна, но наистина имаше напрежение между гръцките фермери и полицейските части от южната ни съседка, които още от 10 часа преди обяд с 4 автобуса, жандармерия и специалните части за борба с безредиците са на граничния пункт, за да не допуснат спиране на движението по международната пътна артерия. Тук трябва да уточня, че част от гръцките фермери, които бяха спрени с техниката на около 18 км преди границата с България, са успели с личните си автомобили да стигнат до Промахон и са се опитали да излязат на пътя. Имало и провокации към полицията, която незабавно е взела мерки и ги е напръскала с лютив спрей, за да предотврати по-сериозни конфликти. Няма тежко пострадали при това. Полицията, както се казва, си свърши работата и фермерите с личните си автомобили са се отстранили от самото пътно платно, като са в края, в зоната за паркиране. Това е информацията към момента. Едва ли ще правят нови опити. Земеделска техника категорично няма да бъде допусната на границата, заявиха и от българската гранична полиция, и от полицейските власти в Гърция, но ние следим ситуацията на място.
2: Тоест, можем да обобщим, че през граничния преход Кулата Промахон движението е нормално към този момент, нали така?
3: Движението към този момент е нормално, а протестиращите фермери, отново повтарям, с личните си автомобили, са извън пътното платно на местата за паркиране.
2: Пряко включване на кореспондента ни Кети Тренчева, която следи ситуацията по българо-гръцката граница при Кулата Промахон. Към другите водещи новини. Установени са нови факти в разследването по случая Петрохан Околчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално, обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на главна дирекция национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло.
2: Каза министър Демерджиев. Случаят предизвика обществен отзвук заради съмнения около обстоятелствата, довели до смъртта на няколко души през февруари. От думите на министъра, проверката продължава активно, като се работи по всички версии. Министърът на вътрешните работи обяви още, че при полицейска акция срещу имотните измами в София са задържани 9 души. Установени са измами за десетки милиони евро.
4: Става въпрос за доста сериозна схема за имотни измами, която ще разплетем изцяло. За съжаление, доста продължително се е развила тази дейност и доста необезпокоявано. Най-вероятно става въпрос за чадър.
2: Министър Демерджиев призова хората, станали жертва на подобни схеми, да подават сигнали. Междувременно беше обявено, че МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност и по-специално с нарушенията на обществения ред. Двама души са задържани при акцията на ГДБОП, при която по-рано днес беше задържан камион с контрабандни цигари. Репортерът Николай Христов с подробности.
5: Продължава огледа в района на мястото на автомагистрала Струма, където е задържан камиона. Заместник директора на главната дирекция за борба с организираната престъпност, старши комисар Дарин Костов, съобщи, че по първоначални данни камионът е влязъл в България от Гърция. Предстоят експертизи, но по първоначална информация в камиона има над 300 мастербокса контрабандни цигари. От ГДБОП не посочиха какъв е точно техния произход, тъй като към момента разследването по случая продължава. На мястото, където е спрян камиона, има засилено полицейско присъствие. От ГДБОП не изключиха по този случай да има и още арестувани. За новините Николай Христов.
2: Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолен, е силно преувлажняване на земните маси, но влияние може да е оказано.

0: и презастрояването в района. Това е станало ясно на проведената вчера работна среща в Смолян и оглед на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Включително този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово. Има и безразборно строителство, което също може да е причина. От

0: съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово. Има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
1: Министър Шишков каза, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък от пътя не може да бъде определен, преди да бъдат извършени геотехнически проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището. То все още е активно, посочи министър Шишков. Средната заплата за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, обяви Националният статистически институт. Увеличението е с близо 3% спрямо края на миналата година. Най-високата средна заплата отново е в София, където за първи път надминава 2000 евро. През март средното възнаграждение в столицата е било 2061 евро. Най-ниска е била средната заплата в Благоевград – 999 евро. Възможностите за увеличаване на възнагражденията на медицинските сестри ще бъдат обсъдени през следващата седмица. Това обяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
2: Аз очаквам един конструктивен диалог с Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Очаквам конкретни, конструктивни и устойчиви решения, които да ми предложат. Уточнили сме се вече, ще си проведем среща другата седмица. А след това ще получите допълнителна информация. Необходимо ми е все пак да знам точно техните виждания, конкретните предложения за решения.
3: Но все пак ангажирате ли се, че ще има увеличение до края на годината на заплатите на специалистите по медицински грижи?
2: Ангажирам се с това, че ще си проведа срещите, ще обсъдим всички възможни решения и след това ще ви информирам.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова в отговор на въпрос на нашия репортер Мира Стефанова. Комисията за финансов надзор заяви, че подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахователния период. Това се заявява в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните тази вечер протести на мотористи. Между 18 и 19 часа хиляди мотористи се очаква да блокират пътища в над 20 места в цялата страна. В Плевен ще бъде спряно движението по пътя за София при село Ясен.
4: Мотора се кара 6 месеца, през годината плащаме дори в някои случаи повече от автомобилите. Както има уикенд винетки, седмични, месечни, годишни винетки, така трябва да бъде с гражданската отговорност. Мотористите са обединено общество, няма да прекрати тези протести, докато не се промени това нещо. Очакваме подкрепа на всички. Предполагам, ще ни разберат, няма да роптаят, че пътя е затворен, защото след това е техния ред. Подчертаваме, че това не е политическо искане. Без значение кой е на власт, това нещо щеше да се случи.
1: Каза Румен Янакиев, който е представител на плевенските мотористи. В Пловдив протестиращи ще блокират околовръстното шосе между кръговите кръстовища на Асеновградско и Пазарджишко шосе. В Бургас ще има блокада на изхода на града в посока квартал Ветрен. В Стара Загора и Казанлък също ще бъде спряно движението по важни пътни артерии, включително изхода на града към магистрала Тракия. В Ямбол пък мотористи планират блокада на пътя към границата. И водещата международна тема. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че търпението му към Иран се изчерпва. Според Тръмп, с китайския лидер Си Цзинпин са на едно мнение, че Техеран не трябва да притежава ядрено оръжие и трябва да отвори Ормузкия проток. Силвия Петрова с подробностите по темата.
5: Тъй като официалните споразумения от срещата на върха между Съединените щати и Китай все още не са публикувани, коментарите на Тръмп не дават яснота дали Пекин ще окаже натиск върху Иран. Китай, който е основен купувач на ирански петрол, обаче заяви, че конфликтът не е трябвало да започва и трябва да бъде прекратен. Решихме много различни проблеми, които други не биха могли да решат, заяви Тръмп след срещата си с Си в Пекин на втория ден от разговорите, обхванали войната с Иран, Тайван, търговията и други въпроси. Не коментира пряко разговорите за Иран, въпреки че китайското външно министерство излезе с изявление, че трябва да се постигне всеобхватно и трайно прекратяване на огъня и Ормузкият проток трябва да се отвори възможно най-скоро, както и че двамата лидери са постигнали серия от нови консенсуси. Иран би приветствал китайска намеса, но не вярва на Съединените щати, заяви външният министър Абас Аракчи и допълни, че Техеран допуска преминаване през Ормузкия проток на кораби, които не са свързани с военните действия срещу страната. Ислямската република е готова и за подновяване на бойните действия, подчерта Аракчи. Междувременно цените на петрола се повишиха с около 3% до близо 109 долара за барел заради липсата на напредък в преговорите. За новините Силвия Петрова.
1: Продължаваме с информация и прогноза за времето. От Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем пряко от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
6: Добър ден! В западната половина от страната вече на много места започнаха да се развиват по-мощни купесто дъждовни облаци и грамотевични бури. Температурите към този час са от 17 градуса в Враца и във Варна до 25 градуса в Русе. В София температурата е 20 градуса, атмосферното налягане 938 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 45%. До края на деня над западната половина от страната ще продължи да се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Над източната половина ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, почти без валеж. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, облачността от запад и юго-запад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-юго-исток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 22. В планините утре ще се развива купеста, купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен и силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. За утре 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури в Западна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Дебат демокрация.
1: Със сигурност в класацията за дума на 2026 година ще бъде Бангаранга. И със сигурност и тогава, както и сега, ще има Facebook активисти, които настървено ще убеждават, че това е някаква крайно неприлична и нямаща нищо общо с високата ни българска култура и традиции ямайска дума. И са прави. Няма, но това не означава, че един български изпълнител не може да изпее подобна песен и дори да се яви на европейска сцена с нея. И на децата е ясно, че Евровизия е шоу и политика, и ако не си ексцентричен и пееш провокативно, ще се окажеш зад завесите. Това е само един песенен конкурс, в който най-често политическата конюнктура диктува вота и това, че песен като нашата чупи стереотипа и весели хората, може само да ни радва. Може би ако Дара беше възпяла шопската салата, червените домати и малката Радка, щеше да се понрави на повече българи, които гордо биха се ударили в гърдите като Алековият герой и биха казали „Българ“. Но да припомня, че те вече са възпяти и резултатът също не се хареса на мнозина. Връзката между тях и Бангаранга има я и това е, че са хитове. Както споменатите песни станаха символи на едно от минало време, така и настоящата европесен се превърна в лесно запомнящо се парче. Правя този паралел, защото певицата и авторите й на песента бяха обвинени, че парчето е чалга. Каквото и да е, се харесва и предизвиква усмивките на хората. Необяснима е тази вълна от омраза, която ни заля и която ни раздели. Необяснимо е как цяло движение във Фейсбук ни призовава да се разграничим като българи и християни от Дара и песента й, навирайки ни в очите християнски и патриотични ценности. Защото, ако тези хора, които претендират, че са носители точно на тези ценности, трябва да се запитат, спазват ли ги те точно тях, като обиждат и подклаждат нетърпимост. Трябва да признаем нещо много важно. Характерът, който показва Дара на фона на тези родни атаки. Да се появиш на сцената и да знаеш колко много хора очакват да се провалиш. Нужни са голяма сила и висок дух. Не знам по коя ценностна система се придобиват те, по коя религия или скала се ценят, но е факт, че тя ги има. И Дара заслужава овации не само заради изпълнението й, а и заради характера и борбеността, която ни показа. Започва предаването Булевар Демокрация. Екипа днес, звукорежисьор е Иво Дежев. Новините представя Християна Йорданова, а аз съм Десислава Златева.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Свят демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Нашите събеседници и теми в предаването днес. След предложените мерки от страна на правителството с цел овладяване на скока на цените, каква е реакцията на бизнеса? Имат ли те резерви по отношение на програмата и какви? Ще ни разкаже в интервюто си Явор Жеков, член на управителния съвет на Българската стопанска камара и на Бургаската търговско-индустриална камара. С него разговаря Калина Енчева. За какво мечтаете, с какво искат да се занимават абитуриентите от Бургас? Днес Руската гимназия изпрати випуск 2026-та. Свобода Атанасова ни среща с младите бургазлии. 34-то издание на Националният странджанско-тракийски събор Фолклорен венец Божура край Средец ще се проведе тази събота и неделя в едноименната местност. Повече за събитието от Гергана Божилова от община Средец. Интервюто е на Стефка Бакарджиева. Какъв сезон изпраща волейболния Дея спорт и каква селекция готви за есента? Репортаж на Валентин Будаков. Малки пуми са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас. Повече за тях от Християна Йорданова. Добавяме днес и коментара на деня с социалните мрежи, трафик, информация и рубриката ни 25 кадър.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Свят демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Държавата ще гарантира регулации и контролни механизми, с които да защити българските потребители и производители, заяви премиерът Румен Радев след срещата вчера за мерките на правителството за овладяване и ръста на цените. Той гарантира, че по никакъв начин държавата нямало да се меси и на пазара с оказване на цени и с условия, тъй като сме в условията на свободна пазарна икономика. Припомням, че парламентът вече прие на първо четене законопроекта за промени в закона за защита на потребителите, чиято основна цел е именно да се предотвратят необосновани увеличения на цените. В него фигурират определения като справедлива цена и прекомерно висока цена, които будят недоумение у бизнеса. Слушаме Явор Жеков, член на управителния съвет на Българската стопанска камара и на Бургаската търговско-индустриална камара. С него разговаря Калина Енчева.
2: Честно казано, не само за нас в бизнеса, но той и за обикновения гражданин, това е супер неясен, как да кажа, термин. Какво означава справедлива цена? За вас справедлива цена за един от бизнесите може да е едно, за потребителя може да е друго. В крайна сметка, справедливата цена не може да се обоснове толкова економически. В крайна сметка, мисля, че като погледнем реално и самите услуги, вие според вас, ако сте фризьор или ако сте занимавате с автомобилни гуми, за смяна на гуми, кой ще ви определи цената? Какво означава справедлива цена? Вие сами трябва да си определите труда, който полагате, на каква цена отговаря. Така че справедлива цена е малко термин, който може да бъде тълкуван по различен начин и с това обърква и бизнеса, а и може да доведе и до изкривяване на, на проверките реално на пазара. Едно на ръка и при самата проверка може да бъде изкривено тълкуването на този термин. Така че няма как да ги сравниме дори, защото те според това, което е като проект закон, какво означава един и същ търговец може да прилага за една и съща стока и услуга различна цена? Как ще определим на кой цената е по-справедлива?
3: Плюс това имаме и регионален принцип. В по-малък град с по-ниски заплати цените трябва да са по-ниски. И следователно една и съща стока с разлика от 300 км и може да има разлика в цената от 2-3 евро, ако не е повече.
2: Точно така е. Не само и региона, ако вземем, защото ние винаги сравняваме с европейски държави. По същия начин има градове, които са туристически градове и там цените на услугите и на дори в ресторантьорския бизнес, в хотелиерския бизнес са различни от райони, където не е толкова силно развит туризма. Така че самото определяне на цените, това понятие буди много сериозни опасения сред търговците, трябва да ви кажа, защото тази справедлива цена ще се определя по незнайно каква методика от Министерството на икономиката.
3: А добре ли, вие камерата с какво становище? Имате ли въобще становище по тази тема?
2: Разбира се, че имаме становище, но преди всичко бих казал, че всичко е въпрос на компромиси и на изслушване. За нас е непонятно защо трябва толкова много да се бърза с приемането на такива законопроекти, които се подготвят и такива инструменти за намаляване на цените. Според нас бързането не води до добри и правилни решения. А до добри и правилни решения се достигат тогава, когато се обсъдят заедно, взаимно управляващи с бизнес, с синдикати, за да може да се намери баланса. Знаем и от практиката, че всяко едно прибързано действие не води до добър резултат. Така че според мен забавянето на тези мерки с един или с два месеца не би трябвало да се отразят чак кой знае колко, защото тези цени, които ние плащаме в момента, те не са от вчера, те не са от този ден. Това са цени от няколко години назад, още преди приемане на еврото като национална валута в България. Така че всичко опира до това да се намери баланса, за да може да има едно устойчиво развитие на цените за бъдеще, а не днес да ги приемем, да видим, че сме направили грешка и след 4-5 месеца отново да започнем да разсъждаваме как бихме променили цените. Така че за нас, честно казано, прибързаните решения не водят до нищо добро.
1: Това беше част от коментара на Явор Жеков относно предлаганите мерки от правителството срещу високите цени. Още от нашия разговор с него продължава след минути.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Да не се прибързва с мерките срещу високите цени, а да има разширен диалог с бизнеса, смята Явор Жеков, който е член на управителния съвет на Българската стопанска камара и на Бургаската търговско-индустриална камара. Продължава нашият разговор с него. Според Жеков, пазарният принцип трябва да е водещ. То се отнася до овладяването на високите цени, каза още той пред Калина Енчева.
2: Първото нещо, което бих направил е, бих казал, кои са стоките от първа необходимост и услугите, защото ние включваме и услуги, които и чисто административни услуги, когато отидете някъде за документи и там също плащате такса за обработване на документи. Бих казал, кое е по-важно за самия гражданин? Кои са стоките и услугите, които са от първа необходимост? Това трябва да бъдат нещата, които да бъдат наблюдавани и по някакъв начин да бъдат контролирани. Всичко останало трябва да се контролира на пазарен принцип. Какво ще рече това? Това ще рече, че ние като потребители сами можем да изберем дали да купя череши от 50 евро или да си купя череши от 5 евро.

0: Има, естествено. Така че ние сами можем да контролираме пазара на цените като потребители, след като спрем да потребяваме дадена стока или услуга. Тогава, в крайна сметка, самите производители, защото при производителя цената е една, а при търговеца е друга. Проследяването на пътя на цената трябва да се елиминира просто тези посредници, които са от производител до щанда. Как би могло да стане това? Това би могло да стане, говори се от много години, за тези кооперативи, които да могат да предлагат в магазинна мрежа, дали било тяхна, дали било определена магазинна мрежа, да предлагат стоки директно от производител към щанда на търговеца. Тогава ще смятате само транспортни разходи, наценката ще бъде различна от веригите. Не съм срещу големите вериги, но при тях също има фактори, които влияят върху цените. По-голям пазарен дял имат. Могат да си позволят да търгуват с стоки и услуги, когато купуват в по-голямо количество, естествено тогава цената ще бъде различна. Но при тях се прилагат друг метод. Отложено плащане, брака, който се формира след като не може да се продаде дадена стока, също остава за сметка на производителя или на дадения търговец. Така че това са много фактори, които трябва да бъдат проследени и много добре обмислени.
1: Но за мен
0: пазарният принцип е нещото, което трябва да определя цените. Всяка една намеса на държавата изкривява пазара и това може, както го наричаме на жаргонен език, направо ще счупи пазара и няма да доведе до нищо хубаво.
1: Може би, защото това беше едно от обещанията на новото правителство, едно от първите неща, което ще направи, е да се бори с цените и по този начин да удовлетвори желанието на хората, които, нали, всеки е потребител и всеки се чуди как с всеки изминал ден купува едно и също нещо за много повече пари. Може би ще удовлетвори по този начин хората, но в дългосрочна перспектива няма да е добро това решение, така да разбирам.
0: Точно така. В крайна сметка трябва да бъдат вземати обмислени решения, защото хората и потребителите започват да им писва от това да бъдат постоянно натоварвани с експерименти. Дайте да видим дали работи, ако не работи, го свини с нещо друго. Съгласен съм, новата власт имат възможността, имат и капацитета да променят това, но не трябва да се бърса да се угоди на един или на друг избирател. Ние всички, дали сме избрали тази партия, ние всички сме хора и живеем в тази държава. Затова трябва да бъде за всички еднакво добре, за да живеем естествено в България. Така че бизнесът просто настоява всички тези текстове, които сега се предложени, просто да бъдат обсъдни в този Национален съвет за тристранно сътрудничество и да просто да бъдат по-консултирани малко по-задълбочено с работодателските организации. Защото баланса при взимането на решенията ще определи бъдещето на цените. Защото ако гледаме едностранно на нещата, това вече е диктатура. Няма никакъв смисъл от това. А и с тези правомощия, които се дават в момента на КЗК и КЗП, нали се сещате, че това ще доведе до пак административни тежести, репресии от страна на контролните органи, а няма да доведе до реален ефект, така че наистина потребителят да усети намалението на цената. Не забравяйте също така, че ние говорим в момента само единствено за вътрешните фактори. Но ние имаме много външни фактори, които също трябва да бъдат, не трябва да се забравят.
2: Върху цените влияят не само вътрешните, но и външните фактори, като войните в Украина и Близкия изток. Ефекта от тях ще видим чак след 2-3 месеца. Смята Жеков, насърчаването на родното производство също може да се приеме като мярка спрямо високите цени, защото колкото повече произвеждаме собствена продукция, толкова по-малко ще сме зависими от чуждите фактори, допълни още той. Пълното интервю с Жеков може да чуете на нашия сайт. Точно 9 са минутите до 16 часа. Тогава ще чуете и емисия новини, представена от Християна Йорданова.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 16 часа новините на БНР Бургас представя Християн Йорданова. До изграждането на пътища и довършването на вече започнатите ремонти е приоритет на новото правителство. Това заяви по време на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Вече е започнала процедурата за проектиране на ремонти на основни пътни участъци. Шишков допълни, че заедно с това ще бъде направена ревизия на свършеното до момента, за да станат ясни причините за лошото състояние на пътна инфраструктура. Близо 40 кг негодни храни взеха икономическата полиция и инспекторите от областната дирекция по безопасност на храните при специализирана операция в Сливен. Незаконният обект е установен в квартал Надежда, а продуктите са подготвени за унищожение, информира Стоян Радев.
2: При съвместна проверка на МВР, Агенцията по храните и НАП е разкрит търговски обект, функциониращ в незаконна сграда без документи за собственост. Проверяващите са установили, че обектът няма регистрация като търговска фирма и не разполага с фискално устройство. В хода на акцията са иззети над 39 кг продукти, напълно негодни за консумация, основно замразено месо, колбаси и тестени изделия. За откритите нарушения са съставени констативни протоколи и разпореждане за незабавна забрана на дейността. Предстои издаване на актове за административни нарушения, а конфискуваната стока ще бъде предадена на екарисаж от Сливен, Стоян Радев.
1: 156 са абитуриентите, които днес изпрати профилираната гимназия за чужди езици Васил Левски в Бургас. 12-класникът Михаил Георгиев получи първия плакет в историята на учебното заведение, който се присъжда за пълно отличие през всичките 5 години, в които се е обучавал там. Свобода Атанасова с подробностите.
3: Абитуриентите, придружени от своите класни ръководители, бяха изпратени тържествено в двора на училището от ръководството, родители, приятели и ученици от гимназия Васил Левски. Директорът Васила Иванова сподели.
4: С времето ще разберете, че това никога не е било загубено време. Че училището не е било само сграда, а един свят, в който всички вие пораснахте.
3: С какви чувства зрелостниците се разделят с училището?
5: Просто малко са думите, с които го пишем.
6: Има малко мъка от това, защото ще ни липсва всичко.
7: Какво ще учите?
5: Може би международни отношения.
6: Какви?
5: Право,
6: да.
5: Ако ме приемат.
8: Сигурно ще уча нещо свързано с туризма.
4: Къде?
8: Нека сега да минат балове и ще се разбере къде. И на моите съученици им пожелавам всичко най-добро, да следват мечтите си и да продължат в правия път.
3: Васила Иванова отправи и послание към абитуриентите.
4: Да бъдат здрави, за да успяват да се справят с всички предизвикателства, да успяват във всичко, да бъдат различни, но отговорни и трудолюбиви. 5, 6, 7,

0: 8, 9, 10, 11, 12.
1: Абитуриентският бал на зрелостниците ще бъде на 24 май. Свобода Атанасова, БНР Бургас.
2: Бургас се включва в Европейската нощ на музеите с богата културна програма. Таз годишното издание обединява десетки културни институции, музеи, галерии, библиотеки, творчески пространства и независими артисти с изложби, концерти, литературни събития, образователни инициативи в различни точки на града и съседните общини. Входът за всички обекти в рамките на Европейската нощ на музеите е свободен. След неубедителното представяне на завършилото в началото на месеца първенство в националната волейболна суперлига с 6-то място през редовния сезон и отпадане на четвърт финалните плейофи срещу станалия в последствие вице-шампион Нефтохимик, в бургаския Деяспорт предприемат сериозна селекция. Репортаж на Валентин Будаков.
3: Бившият национал Цветан Соколов спечелил наскоро с Матей Казийски. Бронзовите медали в турския шампионат с Халкбанк се завръща в България и акостира край морето с договор за 2+1 години. Бразилецът Алкантара е първият привлечен чужденец, а доколко новите имена ще съдействат носителите на купата на България от 2024 да имат съществена роля през следващият сезон, говори президента на клуба доктор Александър Маджуров.
4: Отново залагаме на опитни играчи от гледна точка на основния състав, а тъй като миналата година опитахме с млади, перспективни, доста добре сложени физически играчи, но разбирането им за волейбол отнема много време. Затова решихме, нали, да не продължаваме в тази посока, да заложим на по-опитни, които да играят едновременно с това и изграждане на млад състав, който искаме в подрастващите да направим отбори.
3: Ветераните в тима, братя Георги и Валентин Братоеви, продължават да задават тона и заедно с Цветан Соколов ще бъдат като трите кита в отбора. Остава и младежкият национал Георги Бачваров, а президента Маджуров обяви, че по-солиден през новото първенство в Демакс Лига ще бъде и женския отбор на Дея. От Бургас, Валентин Будаков.
2: По Черноморието и утре ще бъде предимно слънчево, след обята ще се появи облачност, вечерта купеста и купесто дъждовна, а през нощта срещу неделя ще има валежи. Очакват се и гръмотевици. Ще духа умерен до силен вятър от югоизток, а максималните температури ще бъдат между 17 и 21 градуса. Това бяха новините в 16.
5: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: демокрация.
1: Две отделни производства на Комисията за защита на конкуренцията са образувани по повод картел в общо 7 фирми, които са участвали по различни обществени поръчки за доставка на болнична храна и на машини и оборудване за строителството, съобщиха от Комисията. По двете производства екипи са извършили внезапни проверки на място в офисите на фирмите. Разследването е за евентуално манипулиране на обществените поръчки, което е една от най-тежките форми на картел. Първото производство е по сигнал на народен представител Васил Пандов за установяване на картел на пазара на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти, три от дружествата, участващи в поръчките, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице – консултант. Второто производство е за картел при обществени поръчки за различни възложители за

0: доставка на машини и оборудване за строителството. Събраните доказателства сочат, че три предприятия са координирали поведението си чрез участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. В срок от 30 дни страните и по двете определения имат право да представят писмени възражения, а размерът на санкциите до 10% от оборота за предходната финансова година, като сред възможните последици е и ограничаване на правото за участие в обществени поръчки. Останете с нас, след минути ще чуете коментара на деня, най-обсъжданото днес в социалните мрежи, равносметката на Дея Спорт за този сезон, както и какво може да очаквате от конкурса Божура утре и в неделя.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: Румен Радев има решителност да изпълни предизборните си обещания. Това заяви пред Българското национално радио политологът Георги Киряков.

0: Според него е нормално новата власт да се задейства възможно най-бързо и скоро, за да не спира темпото, което е набрала след изборите. Киряков уточни още, че мнозинството му създава комфорта да провежда реформи, за това Румен Радев трябва да побърза и да направи нужното, коментира още той. Повече в интервюто на Диана Дончева.
1: Логично е едно управление, което има мнозинство, включително законодателната власт, да действа бързо, да действа решително. Особено на фона на продължилата няколко години криза, политическа криза. Поредицата от предсрочни избори, поредицата от служебни правителства, поредицата от нестабилни редовни правителства, изкарвали по няколко месеца. Абсолютно нормално действа новата власт. На фона на това, което имаме като разпределение на мандати в парламент. Логично е тези неща, които правят, да бъдат свършени най-напред. Включително гласуването на връщането на Комисията за противодействие на корупцията.
2: Да.
1: Възстановяване на някакви структури, които предишната власт намираше за необходими.
2: Тя ги намираше за необходими в края на съществуването си преди
1: да,
2: това.
1: Да, когато ги намираше за бъдат възможност да действа като бухалка.
2: Ако върнем назад в годините, Симеон Сакскобургготски, когато дойде на власт, се обеща да оправи живота на избирателите си за 800 дни, обаче не успя. Радев би ли успял за колко дни?
1: Мандатът е 4 години. Надяваме се за тези 4 години и като граждани, а и аз като наблюдател на политическите процеси, да успее, пак казвам, през това мнозинство да проведе необходимите реформи. Тук въпросът е дали първо не трябва да се решат кризисно проблемите, които затлачваха управлението на държавата продължение на години. Дали не трябва да първо да се види самата държавна администрация как ще реагира на тези резки промени. Най-много добре държавната администрация обикновено е доста консервативна и може да си позволи включително да бойкотира, да саботира някакво от действията на управляващите.
2: Добър ли е този първи ход на правителството с свалянето на цените, с справедливи цени, които обаче казват няма да са задължителни, с глоби до 10 000 за физически лица и 100 000 евро за фирми? Казват, че се почерпили от международния опит, от другите европейски страни, така ли? Има ли пък други така примери и практики, които са им обегнали и които могат да бъдат полезни у нас?
1: Примерите и практиките са много по света. Основният пример и практика би трябвало да бъде гражданско съзнание. Ако на някой му е скъпо нещо, просто не го купува. Или търси алтернатива, възможно най-евтината. България е отворена икономика вече и може да си позволим като общество да правим избор. Тук проблема обаче не е само в правенето на избор. Тук проблема, ако говорим на ниво управление на държавата, е пресичане на всякакви практики за спекулативни цени, т.е. за картели при вноса на някакви стоки и за определяне на картелни цени на други стоки. Това е ключовото в ролята на държавата, не определянето на справедлива цена. Няма. Справедлива цена е пазарната цена. Но ако искаме наистина справедлива цена, трябва абсолютно свободна пазарна икономика да имаме. А ние нямаме, пак казвам, заради тези причини. Картелизация на вноса на някои от основните продукти от малката кошница и определяне на цени именно от този картел. Та това трябва да направи държавата, да се пребори с тези картели.
3: БНР Бургас 92.5.

0: социалните мрежи днес.
1: Няма как да не чуем в социалните мрежи част от това, което написаха българите, след като Дара отиде на финал на Евровизия, където и да отвориш днес всякакви платформи, всички дават оценки. Аз подбрах тук мнение както на известни личности, така и на случайни коментиращи. Нели Рангелова, знаете ли как се чувства един изпълнител, когато излиза на огромна световна сцена и трябва да се състезава с много певци от други държави? Не знаят повечето от вас, Дара се справи отлично и дори да е изпитвала всичко това, не и пролича на сцената, така правят професионалистите. Не забравяйте никога, че и ние сме хора като всички вас, раними и емоционални, е написала известната ни певица Нели Рангелова. Писателят Георги Блажев, да не мислим Дара, да помислим нас, кои искаме да бъдем, вятър в платната или котва на шията на едно 27 годишно момиче, защото Дарина Йотова преди всичко не е българският представител на Евровизия или виртуална чернова на нашите общения, мили или отвратителни, а човек, който има работа, харесва си работата и се опитва да я върши добре. Толкова успех, Дара, не прави нищо за нас, направи го за себе си, пише Блажев.

който има работа, харесва си работата и се опитва да я върши добре. Толкова успех дара, не прави нищо за нас, направи го за себе си, пише Блажев. Актрисата бургазлийка Гергана Стоянова. Интернет пространството прелива от възторжени коментари за дара. Единствените отрицателни са от българи, които обясняват на чужденците колко ни е лоша песента, какво означава бангаранга и ако може да се съвземат веднага и да спрат да ни се радват. Като на тенис турнир, когато бият Григор Димитров, веднага се свиква публичен съд. Същото беше и с Кобрат Пулев. Достатъчно възрастна съм да помня какво ставаше и с Стоичков. Анима и Мария Бакалова не беше разпълната в мрежите с позорното и постижение. И друга актриса Яна Маринова, дива и в същото време невероятен устрем за постигане на целта. Няма само с таланта и огромната и харизма, но и с голямото сърце. Здрава работа и истинност. Браво, Дара! Журналистката с обществени позиции и със собствен език Татяна Кристи. Тази година не съм голям фен на Дара, не защото е българка, не защото песента и е моят тип музика, защото нейното представяне е глътка чист въздух на този конкурс. Песента и не е клише, направена е с много професионално чувство и просто няма как да не се забележи. Но това, което виждаме, че момичето пее великолепно, изглежда модерно, говори добре английски и се държи като космополитна поп-звезда, без комплекс и без някакъв отблъскващ национализъм. Никола Коташки, наблюдавам как посредствеността започва да се представя като модерност, а шумът като култура. Тази песен не носи нито дълбочина, нито послание, нито естетика. И точно това е проблемът, когато безсмисленият екстаз започва да се рекламира като ценност. Подобни песни буквално облъчват и изяждат мозъците на подрастващите с повтарящи се внушения, шум и първична енергия без съдържание. Светът не откачи изведнъж, той постепенно започна да ръкопляска на собственото си културно падение. Анна Овчарова, абсолютен кич като другирани, това не е изкуство. Живко Джамяров, гледам как се разпространяват някакви твърдения, че текстът на песента на Дара бил сатанински и направо не мога да повярвам колко много хора се хващат на подобни тотални абсурди. Чак конкретни личности, които се кичат с New Age, псевдоправославие и национализъм, решиха да ни информират как се разграничават от нея. Реалността е, че тази песен е създадена с цел да бъде успешна и точно това се случи.

0: спорт.
1: На фокус в минутите за спорта е волейболният Дея Спорт. Какъв сезон изпраща тима и каква селекция готви за есента? Репортажът е на Валентин Будаков.
2: След неубедителното представяне в завършилото в началото на месеца първенство в националната волейболна суперлига с 6-то място през редовният сезон и отпадане на четвъртфиналните плейофи

0: Божидар Маджоров.
1: Доколко са сериозни намеренията, те са сериозни преди началото на всеки сезон.
0: За
1: съжаление, не всеки път се получава и преди сме имали селекции, нали, готови за шампиони и в крайна сметка не се получава накрая. Помните сезона с новото контузии, после тя разпад на отбора следващия сезон и така нататък. Така че гръмката селекция е предпоставка, но не е 100% сигурност, че в края на сезона ще ликуваш. За сметка на това Левски ни показва на всички, че може да се прави по по-умния и по ниско бюджетен начин, но там залагат на школа и тя много сериозно работи. Другите отбори, колкото и да се стараем, сме далеко още от това ниво. Остават млади момчета, които са привлечени. Един е привлечен в школата, другия си е наш кадър от школата. Той последните две години тренира с мъжки отбор. Всички останали ще са нови. Със сигурност второто либеро на отбора ще е също от школата, които са си местните. Оттам нататък всички други ще бъдат играчи взети от други места. Да, със сигурност ще има още двама чужденци. Един ще бъде на поста посрещач и на поста либеро.
0: Ще успее ли младия наставник Георги Димитров да обедини отбора, да има достатъчно авторитет пред състезателите? Това също е важно.
1: Сега, нали, една новина така от кухнята, която всъщност не съм споделял с нито една медия. Нали,
0: широката аудитория.
1: По-старите в отбора така се застъпват и настояват Жоро да остане, вярват му, което е предпоставка, мисля, да работят добре. Така че според тях той има доста потенциал да развива още, но има и огромно желание и доста знания за крехката възраст на тренер на мъжкия отбор.
0: А какво всъщност предвижда новият проект, за който споменахте и който стартира от подготвителния период за новия сезон?
1: На първо място искам да изчистим всички задължения, които бяха натрупани в последните две години в клуба и съм си го поставил за цел следващите месец и половина това да приключи. Стартирайки новия проект, отново залагаме на опитни играчи от гледна точка на основния състав, тъй като миналата година опитахме с млади, перспективни, доста добре сложени физически играчи, но разбирането им за волейбол отнема много време. Затова решихме, нали, да не продължаваме в тази посока, да заложим на по-опитни, които да играят едновременно с това и изграждане на млад състав, който искаме в подрастващите да направим отбори с 7, 8, 10 хубави деца, които да вървят от ранна възраст до мъжки и съответно женски отбор заедно.
0: Ветераните в тима, братя Георги и Валентин Братоеви, продължават да задават тона и заедно с Цветан Соколов ще бъдат като трите кита в отбора. Остава и младежкият национал Георги Бачваров, а президента Маджуров обяви, че по-солиден през новото първенство в Демакс Лига ще бъде и женският отбор на Дея.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: 34-то издание на Националния Странджанско-Тракийски събор в фолклорен венец Божура. Край средачата се проведе утре и в други ден в едноименната местност. Организатори са Община Среде, Съюза на тракийските дружества в България, Народно читалище Пробуда с подкрепата на БНР Бургас. Повече за програмата и участниците ще научим от Гергана Божилова от Община Средец. Интервюто е на Стефка Бакърджиева.
2: Тази година се радваме на доста голям брой участници. 133 са включени в списъка. Това са индивидуални изпълнители на народно пеене, инструменталисти, както и фолклорни групи за народно пеене и за инструменталисти.
3: Коя от категориите, тъй като става въпрос за различни възрастови групи, нали така, и различни категории, всъщност коя е най-многобройната?
2: Две са най-многобройните ни категории, втора и трета възрастова група. Това са участниците от 8 до 10 и от 11 до 14 годишна възраст.
3: Какво включва всъщност конкурсната програма? Тя ще е в съботния ден.
2: Конкурсната програма включва изпълнения от Странджанската или Тракийската фолклорна област. По две за всеки участник, като изпълнителите в индивидуалните категории от четвърта и пета възрастова група трябва да изпълнят задължително по една бавна и една хороводна песен.
3: За инструменталистите, да кажем?
2: Също изпълняват две странджански или тракийски мелодии. Общото време траене и за едните и за другите е до 6 минути.
3: Участниците от кои градове всъщност са те?
2: Имаме участници от Казанлък, от Нова Загора, от Сливен, също от Ямбол има доста участници. Естествено, вече и от Варна, от нашия край, така. Дори от София тази година очакваме да дойдат различни градове.
3: Има ли групи, които за първи път се включват и такива, които традиционно участват?
2: Винаги има такива. Очакваме дори участници от Хасково тази година, които за втори път ще се включат в нашия концерт и за нас е огромна радост, че оттам също ще дойдат. Тъй като нали, те не са от Странджа, но пък ще разчитаме на изпълнение на тракийски песни от тях.
3: Да, конкурса с традиции, определено хората, които са били на този събор, знаят за какво става въпрос. Искаме да предизвикаме и тези, които все още не са били на Божура, да дойдат, да видят, да чуят красотата на гласовете на тези деца и прекрасните странджански и тракийски песни. Кажете ни за втория ден, какво ще се случи тогава?
2: Програмата на втория ден сме предвидили, както всяка година, за начало изпълнения на танцови и фолклорни

0: групи от нашата община. Това са децата на ръководителите, които имат школи тук при нас. След това програмата ще продължи с традиционно поднасене на венци и цветя пред тракийския комир Стефан Караджа. И след това започва вече гала концерта, в който участие ще вземат призьорите от конкурсната програма, както и от предишни години, също и гост-изпълнителите, които сме поканили.
1: А кои са гост-изпълнителите този път?
0: Този път това отново разчитаме на Яна Биокова, която си е от нашия край, Ирена Станкова и Лазар Налбантов, и така най-специално внимание сме отделили на Жечка Сланинкова, Славеят на Странджа.
1: Да кажем и за наградите, защото те също са важни в един такъв събор. Какви ще бъдат те? Тази година има и нов специален приз на името на Янка Рубкина.
0: Да, както всяка година ще връчим първа, втора и трета награда във всяка една от категориите. И разбира се, имаме приз фолклорен венец Божура, имаме награда на Съюза на тракийските дружества в България, имаме награда на вашето радио професионален звукозапис, специална награда за народно пеене и специална награда за инструменталист. А тази година, от тук нататък дори, ще присъждаме и приз на името на голямата Янка Рубкина.
2: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас, със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата.

0: балнеологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа вие сте с обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Комисията за финансов надзор подкрепя идеята за сезонна застраховка гражданска отговорност за мотористи и вече подготвя законодателни промени с участието на омбудсмана. От регулатора заявиха, че продължават проверките и ежедневния мониторинг на цените на застраховките, но нямат право да налагат мораториум на тарифите. Междувременно мотористи от 79 клуба в страната излизат на протест заради поскъпването на гражданската отговорност, което според тях на места е почти двойно. В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал Ветрен, като демонстрацията започва в 18 часа. Даниела Костадинова с повече информация.
2: Не само, че застраховката гражданска отговорност е поскъпнала двойно, но отпаднала и възможността да се плаща разсрочено. Промяната, която отменя сезонните краткосрочни плащания на застраховката от месец март, каза Пламен Петров, президент на един от клубовете в Бургас.
3: Цените на гражданската отговорност само за моторите от лева станаха в евро. Миналата година за справка една гражданска отговорност струваше между 117 и 120 лева. В момента е абсолютно същата себестойност в евро. 78 от клуба подарахме колективна жалба до Комисията за финансов надзор и от тази комисия казаха, че реалното увеличение е между 10 и 13%. Над 80% говорим реално, т.е. отговора, който те ни дараха, беше ясно, че това картелно споразумение на застрахователите по някакъв начин е повлияло и върху Комисията за финансов надзор.
2: Повишението на цените на гражданската отговорност отразява растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти, се посочва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи. По данни на Комисията за финансов надзор, приходите от задължителната полица са нараснали с около 3 на 100, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%. От бургаската полиция информира, че заради блокадата на мотористите трафикът ще бъде пренасочен към улица Транспортна в посока квартал Сарафово и към северния обход. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Според Явор Жеков от Бургаската търговско-индустриална камара не бива да се бърза с мерките срещу високите цени, защото са нужни предварителни разговори с бизнеса. Жеков обясни, че понятието справедлива цена буди притесненията, тъй като не се знае методиката, по която ще се определя. Калина Енчева с подробности.
4: Според Жеков, овладяването на ценовия шок трябва да стане преди всичко на пазарен принцип.
5: Първото нещо, което бих направил е, бих казал, кои са стоките от първа необходимост и услугите, кое е по-важно за самия гражданин. Това трябва да бъдат нещата, които да бъдат наблюдавани и по някакъв начин да бъдат контролирани. Всичко останало трябва да се контролира на пазарен принцип. Това ще рече, че ние като потребители сами можем да изберем дали да купя череши от 50 евро или да си купя череши от 5 евро, ако ги има, естествено. Така че ние сами можем да контролираме пазара на цените като потребители, след като спрем да потребяваме дадена стока или услуга. При производителя цената е една, а при търговеца е друга. Проследяването на пътя на цената трябва да се елиминира просто тези посредници, които са от производител до щанда.
4: Това би могло да стане чрез кооперативи, които да продават директно продукция от производителя, като по този начин се избегнат посредниците. Външните фактори, като войните, също влияят на цените у нас, а срещу тях държавата трудно би намерила лост за противодействие. Въпреки това, такъв би бил насърчаването на народното производство. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Учебна евакуация на служителите на община Сливен спря за малко работата с граждани в следобедните часове. Тренировката симулираше мащабен пожар в административната сграда. Тя бе опразнена за по-малко от 5 минути в рамките на занятието, информира Стоян Радев.
6: Сценарият на учението включваше спасяването на трима пострадали, като за един от тях се наложи използването на противопожарна стълба. В мащабната акция се включиха 12 пожарникари с 3 специализирани автомобила, полиция, екипи на спешната помощ и Българския червен кръст. Тренировката е част от превантивните дейности на Общинския отдел управление при

0: кризи и единната спасителна система. Целта на занятието бе да се провери координацията между институциите и бързината на реакцията при реална опасност. От общината отчетоха, че евакуацията е протекла изцяло по план. От Сливен, Стоян Радев.
1: Община Созопол се подготвя за новия туристически сезон, който ще бъде открит на 7 юни. Сред основните проблеми остава недостигът на паркоместа. Търси се решението му, обясни кметът Тихомир Янакиев. Репортаж на Свободата Насова.
2: Следващите седмици градът ще бъде сцена на литература, театър, изкуство, музика и празници за жители и гости на града от различни възрасти. Как се справя обаче общината при ограничените средства заради липсата на държавен бюджет, обясни Тихомир Янакиев.
3: За нас това е финансово.

0: финансова криза и така да кажем. За държавата може да не, обаче за нас е. Колегите ми кметове знаят много добре какво означава това. Ремонта на сградата, ремонта на училището, те приключват вече тези ремонти, ще имат, тези сгради ще имат съвсем нов облик. Инвестирахме в асфалтиране, всички гледаме пътищата общински да се закърпят дупките, основното, които са, нали, те да се да бъдат във вид, в който да са безопасни за експлоатация. И сега при нас знаете, че е много трудно, защото напоследък, особено ако стане се случи пак както в COVID-а, да идват повече българи, те да са автомобилици.
1: Града... Достатъчно остана, има ли?
0: Няма достатъчно. Аз винаги съм казвал, не можеш в един чорап да вкараш два крака. Не трябва да са вътре в града. Те трябва да са буфери, някъде, нали, отстрани.
2: След преминаването през Созопол на 109-та колоездачна обиколка Джиро д'Италия, общината предстои да открие и новия туристически сезон, обобщи още кметът Тихомир Янакиев и уточни, че стартът ще бъде даден точно на 7 юни. Свобода Атанасова, Банара, Бургас.
3: Над 130 участници ще се включат в 34-тото издание на Националния странджанско-тракийски събор фолклорен Венец Божура. Той ще се проведе тази събота и неделя в едноименната местност, край Средец. На сцената ще се представят индивидуални изпълнители, фолклорни групи и инструменталисти от цялата страна. Организатори са Община Средец, Съюза на тракийските дружества в България, Народно читалище Пробуда с подкрепата на БНР Бургас. Осигурен е и безплатен транспорт от Средец до местността Божура и обратно.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
3: По Черноморието и утре ще бъде слънчево, след обяд ще се появи облачност, вечерта купесто дъждовна. Очакват се валежи с грамотевици през нощта срещу неделя. Ще духа умерен до силен вятър от югоизток, а максималните температури ще достигат 21 градуса. Чухте новините в 17.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: niks was meer.
1: Булевард Демокрация.
2: В разследването на случая Петрохан Околчица са установени нови факти, които предстои да бъдат обобщени и представени официално. Това каза в кулоарите на парламента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той очаква подробен доклад по случая, след който ще стане ясно какви допълнителни действия ще предприемат разследващите органи. Смятам да работя в тази посока, очаквам доклад от директора на Главна дирекция Национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, обясни Демерджиев. Случаят предизвика сериозен обществен интерес заради съмненията около обстоятелствата и организацията на събитията, свързани с маршрута между прохода Петрохан и връх Околчица. От МВР за сега не разкриват конкретни детайли за новите данни, но по думите на министъра, проверката продължава активно и се работи по всички версии. Останете с нас до 18, за да чуете как Бургаската руска гимназия

0: прати днес своите абитуриенти. Две малки пуми са новите обитатели на Бургаският зоопарк. Ще ви разкажем за тях, както и актуално трафик информация и рубриката ни за кино ще чуете 25-ти кадър.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Бургаската гимназия за изучаване на чужди езици Васил Левски изпрати днес своите абитуриенти от випуск 2026. Те са общо 156 от 6 паралелки. За първи път директорът на училището Весела Иванова връчи плакет за отличен успех през всичките 5 години на ученика Михаил Георгиев. Още за събитието разказва Свобода Атанасова.
2: Абитуриентите, придружени от своите класни ръководители, бяха изпратени тържествено в двора на училището от ръководството, родители, приятели и ученици от гимназия Васил Левски. Директорът Весела Иванова сподели.
3: Има нещо, което предстои да научите. Вашето училище неминуемо ще ви липсва. Защото с времето ще разберете, че това никога не е било загубено време. Че училището не е било само сграда, а един свят, в който всички вие пораснахте. Свят, в който вие се променяхте. Сграда, в която вие изграждахте вашата малка и голяма история. И всичко, което ви се случваше. Изпити, контролни, тревоги и радости. Ние бяхме едно голямо семейство. Изминаха 5 години на труд и усърдие. Ден, в който училищният звънец звучи по различен начин. Не просто като край на един учебен час, а като начало на вашия нов път. Научихте се да бъдете приятели, да преодолявате трудности, да вярвате в себе си и да не се отказвате. Имаше успехи, имаше предизвикателства, но всяка стъпка ви е направила по-силно.
2: С какви чувства зрелостниците се разделят с училището?
4: С добри, но има и малко...
5: Малко са думите просто. Малко да. Са думите, с които го пишем.
4: Има малко мъка от това, защото ще ни липсва всичко.
5: Както и директорката каза, детството ни мина тук.
6: Как ще продължите от тук нататък?
5: Ами надяваме се с нови сили.

0: Къде?
1: Мисля, че в София, ако всичко не е.
2: Какво ще учите?
3: Може би международни отношения.
1: Право. Ако ме приемат.
4: Какви да са? Добри да са? Весели, такива.
2: Как ще продължите напред?
4: Ще нагоре, когато се наглата нагоре и към новичи успехи.
2: Ще учите?
4: Да.
2: Какво?
4: Още съм решил.
2: С какви емоции се разделяте с училището?
4: Не мога да отговоря на въпрос, тъй като 5 години сме учили тук и беше изключително приятно. Винаги в живота има трудности, които трябва да се преминат, за да може да станем по-силни.
2: И продължавате напред?
4: И продължаваме напред, разбира се.
2: Какво ще учите?
4: Ами, сигурно ще уча нещо свързано с туризма.
2: Къде?
4: Не съм сигурен още. Ще видим. Нека да има време, нека сега да минат балове и ще се разбере къде. На абитуриентите и на моите съученици им пожелавам всичко най-добро, да следват мечтите си и да продължат в правия път.
2: А вие как ще продължите от тук нататък?
5: Економика.
2: Къде?
5: В София, в Софийския университет.
2: А вие с какви емоции се разделяте с своите съученици?
6: С много приятни, но също си много тъжни, понеже малко или много сме били 5 години заедно и на мен ми е по принцип много трудно в момента да държам емоциите, но заради грима и заради визията малко е... Ще кандидатствам за зъботехника в Пловдив.
7: Весела Иванова отправи и послание към абитуриентите.
8: Пожелавам им най-вече да имат, да бъдат здрави, за да успяват да се справят с всички предизвикателства. Пожелавам им да бъдат успешни, реализирани като родители, като професионалисти, като хора най-вече, с добри сърца, да успяват във всичко, да бъдат различни, но отговорни и трудолюбиви. И да носят сърцето си нашата гимназия, защото ние им дадохме много и се надявам, че те също ще има какво да ни дадат.
2: Наградихте за първи път с плакет ученик, който в продължение на 5 години е пълен отличник.
8: Да, това е Михаил Георгиев, един от най-изявените ни наши ученици във всички области. Освен пълен отличник, той е изявен участник в нашите всички извънкласни дейности в областта на литературата, музиката и изкуството. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
7: Абитуриентския бал на зрелостниците ще бъде на 24 май.
9: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Трафик.
1: Напомням на тези, които ще пътуват извън града, че ще има протест заради гражданската отговорност на мотористите. Той ще започне около 18 часа и ще се придвижва по магистралата по посока Ветрен. Имайте това предвид, ако искате точно в този момент да излезете от града.

0: Иначе той в момента буквално е блокиран. Основните булеварди са пълни с автомобили. Бързам да кажа важна информация за всички, които пътуват по посока улица Индустриална. Катастрофа е станала точно на моста, малко преди кръстовището с Спортна, и в момента има образувала се там колона. Подходът към Спортна, съответно към околовръстното и към самата улица Индустриална, в момента е пълно от автомобили и движение към Меден Рудника и обратно към Трапезеца става изключително бавно. Като тръгнете от светофара на Спортна и в двете посоки, ще се заредите в едни дълги колони. Подобна ситуация и в край Езерна. По протежение на цялата улица, ако идвате от Славейков и съответно пътувате към пътния възел за околовръстното, трафикът е кола до кола. Подобно казах на Трапезеца и в двете посоки, и от болницата надолу, и от Тодор Александров към самата болница. В момента на Янко Комитов на всички светофари има дълги колони. Подобна ситуация на входа на града, почти от старото КПП започва опашката на Транспортна, също се образувала опашка и движението в самото кръгово е затруднено, става бавно, както и придвижването до кръговото кръстовище на Мираж. След това се освобождава до новата поща в обратна посока по Демокрация в момента. Има трафик, то основно около Механото и около хотел Аква. По-свободно става придвижването по улица Димитър Димов.
1: Намерете ни на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Две малки пуми са най-новите обитатели на зоопарка в Бургас. 10-месечните животни са единствените представители на своя вид в България и вече се адаптират към новия си дом, който е разположен на площ от над половин декар. Те са познати още като планински лъвове и са известни със своята атлетичност. С управителя на атракциона разговаря Християна Йорданова.
2: Това са пуми, които научното наименование е Пума конколор. По принцип произхождат от Северна Америка. Това са местностите с тундрата и с високите иголисни гори. Обитават там. По принцип са непретенциозни. Достигат размер до 2 метра. Много мощна система имат на мускулатурата. С един или два скока могат да направят около 4 метра височина да се качат върху дърво. Животните са от приятелски зоопарк при нас. Пристигнаха дружелюбни. Ние в течение на около 2 седмици успяхме да слезем под кожата им, така да се каже, и да направим контакт с тях. По-скоро аз успях да направя контакт с едното от животните и в момента ти замиграя с него, общуваме, като веднага трябва да кажем, че това общуване с животните не можем да кажем, че е дресура. Дресура е тогава, когато животното се принуждава да прави нещо. А когато аз влизам и на равни основания, все едно съм негов роднина, ние играем, общуваме и така нататък. Животното в тази ситуация се чувства супер щастливо и това е много голямо постижение, защото ако се наложи примерно животното да бъде беззаразявано за външни паразити, за вътрешни паразити, да се види състоянието му, да се пипне дали някъде няма нещо изкълчване или нещо друго, когато има някакъв проблем. Когато имаме този близък контакт, аз мога да влеза, да го пипна, да го видя, да му дам хапче или нещо друго. И в този случай не е нужно животното да се опоява или да се стресира по какъвто и да е било начин, за да се обезпързи и така нататък.
3: А къде точно се намират в зоопарка в Бургас и какво представлява така тяхното обитание?

0: Ние направихме, цяла зима строихме и разширихме зоопарка с още нови 5 декара. Това е зоната на големите котки, където се намира багира, така известната пантера, където са сервалите, каракалите. Сега направихме още 3 големи такива съоръжения за големи котки. Планирахме отдавна да имаме куми. И при положение, че се появи тази възможност, кумите пристигнаха веднага. Сега имаме още 2 празни съоръжения, които в най-скоро време ще напълним пак с някакви интересни животни. Нека да бъдат изненада за сега. Съоръжението, което е на пумите, е с височина около 4, не около, а 4 метра височина, което е по всички стандарти, и площта е около половин декар.
1: А какво включва тяхното меню?
0: Менюто е много разнообразно. Функционално на всичките големи котки, не само на пумите. Включваме телешко и конско месо, задължително. Това са основните компоненти. Пилешко месо от рода на бройлерните пилета, които говоря за пилета, които умират и хората, не пилета бягащи и така нататък. Също така в порциона е влиза заешко, задължително влиза по принцип вид пилешко с пера, това обикновено са пътпадъците и други такива подобни неща.
1: А имат ли се двете пуми имена и усиновители?
0: Ами за сега усиновители нямат. Те пристигнаха преди 10 дена, аклиматизирахме ги тук, свикнаха с помещението, имат топло помещение, имат и голямо съоръжение за разходка. Никой не ги беше виждал още. По принцип мъжкия си дойде с името, той се казва Стенли и е много любвеобилен, много красиво животно. Женското също е така малко по-свито животинче, то няма име, но този, който го осинови, ще му даде име, естествено.
1: При положение, че са 10 месечни, горе-долу колко са големи, колко тежат?
0: Ами аз се опитах да го дигна, Стенли, преди няколко дена. Мисля, че някъде около 20-25 кг в момента, като би трябвало да стане между 80 и 100 кг и дължина, заедно с опашката, говорим, нали, около 2 метра. Бенере Бургас.

0: 25 кадър.
1: Три кинозаглавия ще ви представим в следващите минути. Един от най-обсъжданите нови филми от Източна Европа е с българско участие и се казва «Млечни зъби». Той е на режисьора Михаил Минкан. В ролите Иштван Теглаш, Ема Йоана Могос, Марина Пали и Игор Бабяк. А продуценти са Поли Ангелова и Николай Тодоров. «Млечни зъби» е включен в краткия списък за престижните европейски филмови награди. Признание, което поставя филма сред най-силните европейски продукции за годината. В Румъния филма се превърна в едно от най-награждаваните заглавия на сезон с рекордните 12 номинации за филмовите награди ГОПО. Лентата разказва за порастването с свърхестествени елементи, филм, който среща арт-киното с напрежението на психологическия трилър. Историята е едновременно интимна семейна драма и смразяваща мистерия, наситена с усещане за страх, тишина и невидима заплаха. В центъра е 10-годишната Мария, чийто живот се преобръща за миг. Това, което започва като обикновен ден, се превръща в кошмар, когато по-голямата и сестра Алина изчезва необяснимо, докато пресича двора, за да изхвърли буклука. Мария се оказва последният човек, който я е видял. И докато обърканите родители постепенно губят надежда и контрол над живота си, а съдебната система се оказва безсилна, именно тя поема сама последите на сестра си, решена на всяка цена да открие истината. Филмът е вдъхновен от действителни събития и силно повлиян от личните спомени на режисьора за онова време. Време на страх, мълчание и усещане, че нещо невидимо дебне от всякъде. Става въпрос за последните дни на диктатурата на Чаушеско. Следващото заглавие, което има премиера днес, се казва Досие 137. Това е френски криминален филм на режисьора Доминик Мол, представен в Кан. Лентата разследва полицейско насилие и опасните техники за контрол на тълпите във Франция. В частност, филмът се фокусира върху нехуманните техники, на които залагат френските власти по време на масовите протести на жълтите жилетки през 2018 година. По време и след размириците се появяват множество обвинения, че в редица случаи полицията е действала агресивно и безразсъдно спрямо протестиращите, ранявайки сериозно и безвъзвратно мнозина. Въпросът, който Досие 137 се старае да разплете, е какво се случва с жертвите на подобни инциденти, красноречиво оголващи произвола на закона и властта. Третото заглавие е много различно, защото това е анимацията «Хайди. Спасяването на риса». Историята разказва как в сърцето на Алпите, сред тучни пасища и побелели върхове, живее енергичната Хайди и нейният грубоват, но любящ дядо. Те се наслаждават на спокойствието на безгрижният си планински живот. Хайди обаче спасява ранено рисче, хванато в капана на злонамереният предприемач доктор Шнайдингер. Тя осъзнава, че това е просто малка част от по-голям план. Бизнесменът иска да застрои целият регион и да построи дъскорезница, като и сече горите. Но за целта първо трябва да прогони всички диви животни от района. Заради това, заедно с Питър и верният си Сан Бернар Джозеф, Хайде се впуска в смело приключение срещу човешката алчност, природни бедствия и неочакван край, за да върне малкото рисче при неговото семейство. С тази последна информация завършва днес предаването Булевард Демокрация. Пожелание от нас за приятна вечер и хубав уикенд. Точно в 18 започват новините на Българското национално радио.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: 34-ти национален странджанско-тракийски събор «Фолклорен венец Божура». 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти.

0: 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура – цяла Странджа в хор запява.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. 9 души са задържаните след вчерашната мащабна спецакция в столицата срещу престъпна група за измотни измами. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу сгради на институции в центъра на Киев. България стигна до финал на песенния конкурс Евровизия. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. В този час хиляди мотористи се събират на 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Очаква се блокадите на пътища да продължат до 19 часа, подробности след минути в емисията. 9 души са задържаните след вчерашната спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред задържаните са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
1: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите й нива. Така че очаквам тази работа да продължи и очаквам тепърва да има нови привлечени към наказателна отговорност. Разбира се, след като бъдат свършени съответните действия, да апелирам към гражданите да подават сигнали. Уверявам ги, че всеки един материал ще бъде изработен съвестно, внимателно от нашите служители. И имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и утре съдът ще решава дали да ги остави в ареста, каза говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Ето какво казаха той и директорът на СДВР Любомир Николов.
2: От анализа на иззетата документация по досъдебното производство считаме, че имотната облага е следвало да набъдне до над 5 милиона евро. Имаме обосновано предположение, от което да считаме, че част от намерените документи, оригиналните нотариални актове в жилището на известния бивш нотариус столичен, представляват откраднати или присвоени нотариални актове от бившия нотариат, което означава, че това е много опасни документи, които притежава той, тъй като те нямат еквивалент за сравнение в съответната служба по вписванията.
3: Има много така наречени вратички в закона и тези имотни измамници, които дълги години осъществяват подобни действия, са съвсем наясно с тях. И законодателството в някои направления изостава.
0: Казаха директорът на СДВР Любомир Николов и говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Установени са и нови факти в разследването по случая Петро Хано Колчица. Те ще бъдат обобщени и представени официално, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Смятам да работя в тази посока. Очаквам доклад от директора на Главна дирекция национална полиция, който намерих в командировка в чужбина. След като дойде този подробен доклад, ще ви информирам. Той е наясно с този казус. Има нови факти, но нека да ги обобщим и да ги изложим изцяло.
0: Случаят предизвика обществен отзвук заради съмнение около обстоятелствата, довели до смъртта на няколко души през февруари. Според думите на Демерджиев, проверката продължава активно по всички версии. А междувременно беше обявено, че МВР подготвя мерки за справяне с битовата престъпност

0: и по-специално с нарушенията на обществения ред. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на болнична храна, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки с съдебно разрешение от Административния съд на София област и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили, информира репортерът ни Наталия Ганчовска.
1: В рамките и на двете производства Комисията за защита на конкуренцията разследва евентуално манипулиране на обществените поръчки, което според законодателството е една от най-тежките форми на картел. Първото производство е по сигнал на народния представител Васил Пандов за установяване на картел при доставката на храни за лечебни заведения на територията на София. Според установените факти, три от дружествата, участващи в обществените поръчки, са обменяли чувствителна търговска информация чрез трето лице консултант. Второто производство е за картел при обществени поръчки на различни възложители за доставка на машини и оборудване за добив и строителство. По информация на антимонополния орган, доказателствата сочат, че три предприятия са координирали поведението си при участие в търговете, включително чрез съгласуване на ценови и търговски параметри. Страните имат право да представят писмени възражения по предявените им обвинения, както и да бъдат изслушани пред КЗК в срок от 30 дни. След това комисията ще се произнесе с окончателни решения. За новините Наталия Ганчовска.
0: Комисията за защита на потребителите обяви, че завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества, прилагащо неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Решението е взето след извършена проверка и след като дружеството не ги отстранило в 14-дневен срок от отправената препоръка.

0: от комисията не посочват кое е то. Според членовете и неравноправните клаузи създават дисбаланс между правата и задълженията на търговеца и потребителите. Колективният иск има за цел съдът да установи нищожността им и да преустанови тяхното прилагане. С 181 гласа за, 9 против и 12 въздържали се, Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от Прогресивна България. Гласовете против и въздържал се дойдоха от Продължаваме промяната и Възраждане. С измененията се урежда преобразуването на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията от две други министерства – на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа. Създава се Координационен съвет по инвестициите към Министерския съвет. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Този нов орган, Координационния съвет, ще одобрява национална стратегия за развитие на инвестициите и ще контролира изпълнението й. В него влизат 9 министри. От Възраждане се усъмниха в ефективността му. Петър Петров.
2: Въпросният Координационен съвет всъщност дублира дейността на БАИ. Това, което се предлага като поредна бюрократична структура, всъщност раздува администрацията.
1: Вносителите от Прогресивна България защитиха предложението си. Нели Андреева.
3: Този съвет не създава нова тежка администрация. Той не води до допълнителни разходи. Напротив, създава механизъм за по-добро взаимодействие и поставяне на инвестициите като общ държавен приоритет.
1: Новите компетентности на икономическия министър се уреждат чрез технически промени в още 80 закона. Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската банка за развитие минават на негово подчинение. За новините, Мария Филева.
0: Средната заплата в страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград 999 евро. Репортерът Мария Костова с подробностите.
4: През последния месец на първото тримесечие на годината, март, на втора позиция по размер на средната заплата след столицата е Варна 1321 евро, следвана от София област 1310 и Враца 1266 евро. Бургас средното възнаграждение 1153 евро. На редица места като Хасково, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Смолен, Кюстендил, Видин и други средната заплата около 1000 евро и е сред най-низките стойности за страната. Икономическата дейност,

0: За новините, Мария Костова.
1: С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той съобщи, че законът за еврото ще бъде удължен, за да се гарантира, че няма да има безконтролно увеличаване на цените. Прави се и опит да се затвори ножицата към търговските вериги, защото целта на всеки земеделски производител и български преработвател е да си осигури справедлив пазар, от който да получи своята цена, уточни Абровски и даде след. Пример.
2: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население. Това има отражение пряко и към националната сигурност, и към производството, и към цялостната агрохранителна верига. И затова ние искаме това нещо да бъде урегулирано на чисто пазарен принцип.
1: Има готов вариант на методиката за справедливи цени, заяви още земеделският министър, а депутатът от Прогресивна България Явор Гечев обясни как ще се формира тя.
3: Взимаме цената на едро, взимаме специфичните средни разходи по различни методики и данни в Европейския съюз, т.е. колко е логистиката, колко е, да речем, транспорта при осреднени норми, взимаме средната нормална надценка на този продукт, взимаме реклами и така нататък, които могат да се направят с допускания на различни проценти и се получава някакъв тип цена. Тази цена обаче я съпоставяме с други параметри.
1: Гечев допълни, че за сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Към тези цени ще се направят приравнявания в зависимост от различния данък добавена стойност в различните държави и съответно ще се сложи индекс за покупателна способност в различните страни. Сега към ситуацията на българо-гръцката граница. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия, протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Кулата Промахон. Напрежението ескалира при опита им да спрат с жива верига движението в посока България и да принудят органите на реда да използват сълзотворен газ. Обобщението е на кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Няколко автобуса на гръцката жандармерия и спецчастите за борба с безредиците бяха разположени на границата още около 10 часа сутринта. Фермери и трактори нямаше. Около обяд стана ясно, че полицията е спряла протестиращите и земеделската техника на 18 км преди границата с България в района на Сидеро Кастро. Българските превозвачи прогнозираха, че въпреки заканите блокади няма да има.
5: Не знам какви са заявките за блокада, но мисля, че няма да стане.
4: Наши са родници, живеещи в Солун, обаче припомниха колко бързо може да се промени ситуацията.
6: Могат. Правили са го и пред друг път, така че нищо необикновено. Както сега в момента не са ги допуснали, след половин час може и да ги допуснат.
4: Точно това се случи в ранния следобед. Група фермери пристигнаха на Промахон с личните си автомобили и пеша се отправиха към граничната зона. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
7: Спокойно, навсякъде няма вече протести.
4: А полицията?
7: Полицията има 2-3 патрула, рейсовете си тръгнаха.
4: В очакване на нови изненади, шофьори на тежкотоварни камиони припомниха блокадите през зимата, продължили 2 месеца.
7: 2 месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, което търсят тук. То граница няма, те ще затварят граница. Ненормални работи.
4: За новините Кети Тренчева.
1: Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, тъй като това ще доведе до справедливо обвързване на периода на използването им с застрахования период. Това се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод очакваните протести на мотористи. В Русе до 19 часа блокира движението в района на Дунав мост при прехода към Румъния. В Плевен ще бъде спряно движението по републиканския път за София при село Ясен. С две шествия стотици мотористи в Пловдив блокираха околовръстното шосе. Те бяха подкрепени от таксиметрови шофьори, които също се включиха с автомобилите си в шествието. Полицейски екип

0: екипи съпровождат колоните, налагат се временни ограничения на движението, а задръствания по тази причина има в целия град. Протестът ще продължи до 19 часа, като участниците настояват за замразяване на гражданската отговорност.
1: В момента са си направили нещо като картелно споразумение между застрахователите, без да има никакъв дебат и така нататък. Общо заето трябва да си върнат каквото беше преди.
2: Застраховките са двойно по-скъпи и другото, което е, че не може разсрочено да се плаща. Ние ги караме и 4-5 месеца в годината, а те нас задължават да плащаме за цялата година. И миналата година, примерно, ако е била 130 лева, сега е 120 евро.
0: Казаха участници в протеста на мотористите в Пловдив пред кореспондента ни Кремена Данева. В Бургас ще има блокада на изхода на града в посока квартал Ветрен. Във Варна също се събират мотористи с искане за намаляване на застраховката гражданска отговорност, Стара Загора и Казанлък. Също ще бъде спряно движението по важни пътни артерии, включително изхода на града към магистрала Тракия. Само там организаторите очакват да се съберат над 1000 мотористи. В Ямбол пък се планира блокада по пътя към границата. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преувлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района. Това е станало ясно по време на проведената вчера работна среща в Смолян и на огледа на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
3: Включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък ще може да бъде определен, след като се извършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището, което все още е активно. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към обстановката в Украина. Украинската армия отново порази нефтопреработвателен завод в руския град Разян, а президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу институционални сгради в центъра на Киев. Чуйте още в обобщението на редактора Ангел Григоров.
4: Силите за специални операции на украинската армия потвърдиха удара по нефтопреработвателния завод на държавната компания Роснефт в Рязан, разположен на повече от 500 км от границата с Украина. На територията на завода е избухнал пожар, щетите се уточняват. Същевременно, губернаторът на Рязанска област Павел Малков съобщи, че в резултат на украинската дронова атака са загинали 4 души, сред които и дете. 7 души са били хоспитализирани, на останалите пострадали е била оказана амбулаторна помощ. Нанесени са били щети на 2 жилищни блока, а части от дрон са паднали на територията на едно от промишлените предприятия в града, посочи още Малков, без да назовава името на предприятието. По думите му, областта е била атакувана от около 100 украински безпилотни летателни апарата. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Ще припомня, че вчера и онзи ден Русия нанесе масиран комбиниран удар по територията на Украина с използването на повече от 1500 дрона и 56 ракети от различен вид. Междувременно, Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, съобщиха от Министерствата на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. За новините, Ангел Григоров.
0: Генералният инспектор на Бундесвера Карстен Бройер предупреди, че Русия може още до 2029 година да бъде в готовност да подложи НАТО на военно изпитание, предава кореспондентката ни Капка Тодорова.
5: В интервю за Süddeutsche Zeitung най-висшият германски военен предупреди, че Германия трябва да е готова за евентуален руски военен удар по НАТО до 2029 година. Той заявява, че превъоръжаването, увеличаването на личния състав и политическите процеси в Русия сочат към този срок, макар според него подобен сценарий да е възможен и по-рано. Карстен Броер подчертава, че проблемът е в Москва и настоява Германия да разполага с сили готови за незабавно действие, така наречените Fight Tonight способности. Подобни предупреждения отправят и други западни експерти, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рутте. В интервюто Броер разкрива, че планираното разполагане на американски далекобойни ракети в Германия вероятно няма да се осъществи. Затова Берлин обмисля закупуването на собствени системи, включително крилати ракети. Кети Томахолк. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп напусна Пекин след двудневна среща на върха с китайския лидер Си Цзинпин, като заяви, че са постигнати изключително успешни търговски сделки в полза и на двете страни. Силвия Петрова обобщава.
6: И двамата лидери заявиха, че е постигнат важен напредък в стабилизирането на отношенията между Съединените щати и Китай. Си посрещна Тръмп в официалната си резиденция Джунан Хай в Пекин за финалната част от срещата. Двамата лидери проведоха близо 3 часа разговори на чай и обяд, придружени от свои сътрудници и преводачи. Тръмп изрази възхищение от комплекса. Китай не показа ясна готовност да се ангажира по-активно в решаването на конфликта с Иран, въпреки че според Тръмп Си е проявил желание да помогне. Ето какво казаха двамата лидери.
7: Това посещение беше историческо и символично, по време на което установихме нов тип двустранни отношения – конструктивни и стратегически стабилни. То може да бъде определено като важно събитие. Освен това, постигнахме редица резултати в сътрудничеството си, което допринесе значително и за международните въпроси.
8: Обсъдихме Иран и позициите ни съвпадат в голяма степен. Искаме това да приключи и не искаме те да имат ядрено оръжие. Искаме протокът да бъде отворен. Сега той е затворен, те го затвориха, след това и ние реагирахме. Но искаме протокът да е отворен и искаме всичко това да приключи, защото ситуацията е безумна, малко абсурдна.
6: Тръмп заяви, че е повдигнал въпроса за възможно тристранно ядрено споразумение между Съединените щати, Русия и Китай, което да ограничи броя на ядрените бойни глави. Китай досега се е отнасял резервирано към подобна идея. Въпреки това Тръмп заяви, че Си е реагирал положително. Тръмп допълни, че все още не е взел решение дали да даде зелена светлина за голям пакет военна помощ за Тайван, след като е изслушал опасенията на китайския президент. Китайският външен министър Ван И заяви след срещата, че насърчава Съединените щати и Иран да продължат да решават различията и споровете си чрез разговори и призовава Ормузкият проток да бъде отворен възможно най-скоро. А по темата за Украйна, че Китай и Вашингтон са готови да поддържат комуникация. Китайският първи дипломат потвърди, че Си Цзинпин ще посети Съединените щати през есента. За новините Силвия Петрова.
0: България се класира на финала на песения конкурс Евровизия с песента Бангаранга. С изпълнението си снощи Дара завладя публиката в Винерщад Хале, където откри втория полуфинал заедно с 4 танцори на сцената. Бангаранга, бангаранга.
9: Благодаря ви много, благодаря за цялата подкрепа, която ми се изпрати от България, от всички българи извън България също така. Обичам ви и ще видим финала.
0: Каза Дара, която ще излезе под номер 12 на финала в събота, БНТ 1 ще предава спектакъла на живо от Виена от 22 часа. Българи от целия свят се събраха в Мюнхен на събитието на Мегдана на другата България. Информация от музикалния редактор Цвети Радева.
10: 110 фолклорни групи на българи, които живеят и творят извън България, се събират, за да се хванат ръка за ръка на голямо хоро в центъра на Бавария. Съставите са от различни страни на Европа, Америка и за първи път от Южна Африка. Съборът се провежда в зала BMW Парк, а домакини са танцьорите от 35-годишния български ансамбъл Лазарка в Мюнхен. Гости от България са ансамбъл Варна, Данислав Кехайов и мажорет състав с духов оркестър Велинград. Съборът на Мегдана на другата България се ражда през 2015 година в Лион, Франция, по идея на Анита Екенова и група от Извора. Следват издания в Монпелие, Гандия, Валенсия, Милано, Ланусия, Верона, Копенхаген, Прага, Палма де Майорка. Това е най-мащабното събитие, създадено от и за любители български фолклорни изпълнители, които живеят извън страната ни.

0: Vinite Cveti Radeva.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чувам от Кръстина Иванова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Разпределителят на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с брат си Александър в италианския Лубече Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов в италианския тим. Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонифанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Жасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба на Европейското първенство за юноши и девойки в Самоков, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българинът ще се изправи срещу грузинеца Мартас Багдавадзе, Мерт Мустафо в категория 55 кг и Петко Саракосто в категория 65 кг, пък ще се борят в репешажите утре. Илиан Радулов достигна полуфиналите на тенис турнира в Вик, Испания, след като отстрани представителя на домакините Ориол Рока Батая с 7 на 6 и 6 на 3. Негов съперник в следващата фаза е Серхи Перес Контри от Испания, който отстрани другия българин, достигнал до четвъртфиналната фаза, Иван Иванов с 7 на 5 и 7 на 5. Боряна Ангелова се нареди 18-та в дисциплината пушка от положение легнал при девойките на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибърно оръжие в Осиек, Хърватия. Теодора Боянова е 26-та, Ивана Вълкова 35-та, а Тея Илиева 46-та. В отборното българките са 9-ти.
1: Информации и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 16-17 градуса под Северното Черноморие до 26 градуса в Русе. В София към този час температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 938 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще се задържи без съществена промяна. През нощта над по-голямата част от страната ще е ясно, по-значителна облачност ще има над югозападна България, но ще е без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 8. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад, югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване цялата страна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част от Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса, в София 22. В неделя с усилване на вятъра от северозапад ще нахлува студен въздух. Облачността ще е предимно значителна, ще има и валежи на повече места в източна България. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На автомагистрала Тракия от 342 до 349 км посока Бургас е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по пътен 01 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Мотористи излязоха на

0: протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон-Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Деветима души са задържаните след вчерашната мащабна спецакция в столицата срещу престъпна група за имотни измами. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества. Президентът на Украина Володимир Зеленски предупреди за планирани от Москва удари срещу сгради на институции в центъра на Киев. България стигна до финал на песения конкурс Евровизия. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ивайло Василев и Ангел Григоров. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Жеко Жеков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа водещите новини на Българското национално радио до този час представя Лилия Герчева. Хиляди мотористи се събраха на повече от 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В София десетки водачи на мотори се събраха на площад Батенберг. В Пловдив за час блокада имаше на две възлови кръстовища на околовръстното шосе, като мотористите бяха подкрепени от таксиметрови шофьори. Повече от час продължи блокадата на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, където протестираха над 1000 души с мотори, скутери и АТВ-та.
2: Според мен се спекулира с цените. За мотористите не мисля, че е нормално толкова високи цени, при положение, че превозното средство се кара 3, максимум 4 месеца в годината и толкова времето позволява.
3: Направиха цялата гражданска заплаща за една година, няма разсрочено.
4: Искани сме на улицата, ако решат тираджиите да излязат, при тях от 1500 евро за страховка скочиха до 7000 евро.
5: Има регулаторни органи, които могат да проверят за меморандум и картел в застраховката. Застрахователните компании, защото повишенията и лишенията, на които сме изложени, са драстични.
1: Казаха протестиращи пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Блокади имаше и по главния път Е-79, по международния път към граничния пункт Лесово, по пътя към Гърция, край Свиленград, пътя Сливен, Ямбол и на други ключови отсечки в страната. Комисията за финансов надзор подкрепя изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетистите, се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратен по повод протестите. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия, в ранния следобед протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Промахон Кулата. Напрежението ескалира след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използване на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
6: Два месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, какво търсят тук. Като граница няма, те ще затварят границата. Ненормални работи.
1: Казаха шофьори на тежкотоварни камиони пред кореспондента ни Кети Транчева. 9 души са задържаните след вчерашната спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред тях са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
7: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите ни нива. Да апелирам към гражданите да подават сигнали и имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
1: За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и утре съдът ще решава дали да ги остави в ареста. С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде следния пример.
8: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население.
1: Има готов вариант

0: на методиката за справедливи цени, заяви още земеделският министър. За сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Средната работна заплата за страната за първото тримесечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3% спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград 999 евро. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на храна за лечебни заведения в София, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки със съдебно разрешение и със съдействието на специализираните полицейски сили. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества заради неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Дружеството не е преустановило тяхното прилагане, въпреки отправената препоръка. В съобщението на комисията не се посочва кое е то. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове за приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев се размениха по 205 военно пленници, съобщиха от Министерствата на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. То уточни, че скоро ще вземе решение по въпроса. На борда на Air Force One, след двудневно държавно посещение в Китай, Тръмп каза още, че е съгласен Иран да се откаже от ядрената си програма за период от 20 години, но трябва да има ясен ангажимент от страна на Техеран. Американският президент предупреди Тайван да не обявява независимост и даде да се разбере, че не възнамерява да воюва с Китай. Следват спортните новини. Обобщението е на Кристина Иванова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Андрея Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба в Самоков, след като във финала при девойките отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българинът ще се изправи срещу грузинеца Мартас Бадагзвадзе. Мерт Мустафов 55 кг и Петко Саракостов в категория 65 кг, пък утре ще се борят в репешаж. Разпределителят на националният ни отбор по волейбол Симеон Николов ще играе с брат си Александър в италианския тим Лубечи Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Николов ще замени разпределителя Матия Бонифанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Джасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Старши треньорът на футболния Арда Александър Тунчев продължи договора си с клуба до 2028 година. Резултати от срещите в предпоследния 33-ти кръг във втора футболна лига. Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 5-2, Беласица Фратрия 0-3, Пирин Севлиево 4-1, Етър Лудогорец втори отбор 1-0, Дунав Янтра 0-1, Черноморец Спортис Фогия 1-0, Хебър Марек 1-1, Вихрен Миньор Перник 3-0. В класирането на чело е Дунав с 66 точки, пред Янтра с 61 и Фратрия с 60 точки.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер!
2: Добър вечер! Към този час температурата в София е 15 градуса при 69% относителна влажност и 938 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. В София около 8 градуса. Утре над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг и югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради катастрофа движението по пътя Ковачевци и Железница на излизане от Ковачевци се извършва в едната лента. На място трафикът се регулира от пътни полицаи. С тази информация завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

the man.

Cristianismo não deve ser um gigante.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

Българско национално радио. 24 часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Двама души са били ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Следват подробностите за тези и други новини. Двама души са ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда, съобщи Българската национална телевизия. Сигналът за възникнал скандал е подаден на телефон 112 малко след 20 часа с нощи. Пристигналите на място полицаи установяват пострадала 30-годишна жена. Тя е прегледана в болнично заведение и освободена. В болница е откаран и 36-годишен нидерландски гражданин с наранявания в областта на ръката. По първоначални данни е стреляно с въздушен пистолет с съчми, води се разследване. Хиляди мотористи се събраха на повече от 20 ключови места в страната на протести заради увеличението на застраховката гражданска отговорност и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. В София десетки водачи на мотори се събраха на площад Батенберг. В Пловдив за час имаше на две възлови кръстовища на околовръстното шосе, като мотористите бяха подкрепени и от таксиметрови шофьори. Повече от час продължи блокадата

0: на изхода на Бургас в посока квартал Ветрен, където протестираха над 1000 души с мотори, скутери и АТВ-та.
1: Според мен се спекулира с цените. За мотористите не мисля, че е нормално толкова високи цени, при положение, че превозното средство се кара 3, максимум 4 месеца в годината и толкова времето позволява.
2: Направиха цялата гражданска заплаща за една година, няма разсрочено.
3: Иска ни сме на улицата, ами ако решат тираджиите да излязат при тях. От 1500 евро за страховка скочиха до 7000 евро.
4: Има регулаторни органи, които могат да проверят за меморандум и картел в застрахователните компании, защото повишенията и лишенията, на които сме изложени, са драстични.
0: Казаха протестиращи пред кореспондента ни Даниела Костадинова. Блокада имаше и по главния път Т-79, по международния път към граничния контролно-пропускателен пункт Лесово, пътя към Гърция, край Свиленград, по пътя Сливен-Ямбол и на други ключови отсечки в страната. Комисията за финансов надзор подкрепи изцяло исканията за въвеждане на сезонна застраховка за мотоциклетите, се казва в позиция на небанковия регулатор, изпратена по повод протестите. Въпреки масираното присъствие на гръцката полиция и жандармерия, в ранния следобед вчера протестиращите фермери от района на Серес успяха да стигнат до граничния преход Промахон-Кулата. Напрежението ескалира, след като гръцките полицейски власти заявиха, че няма да им позволят да блокират движението. Наложи се използването на сълзотворен газ, след което протестиращите се оттеглиха. Движението и в двете посоки се нормализира.
5: 2 месеца ни разиграваха тук, не мога да минем границата. И сега имат работа по полето, какво търсят тук. Като граница няма, те ще затварят границата. Ненормални работи.
0: Казаха шофьори на тежкотоварни камиони пред кореспондента ни Кети Тренчева. 9 души са задържаните след извършената в четвъртък спецакция срещу престъпна група за имотни измами. Сред тях са бив столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви, разкриха от МВР и прокуратурата. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изрази надежда полицията и държавното обвинение да работят по същия ефективен начин на територията на цялата страна.
6: Гледам на тази акция като на акция с продължение. Вярвам, че тя ще се развие, ще се разшири. Това е една изключително сериозна престъпна мрежа, която трябва да бъде идентифицирана и неутрализирана до най-високите ни нива. Да апелирам към гражданите да подават сигнали и имаме нужда всички от едно такова взаимодействие, за да преборим действително престъпността в една или в друга сфера.
0: Каза Демерджиев. За сега обвинения са повдигнати само на 4 души. Те са задържани и днес съдът ще решава дали да ги остави в ареста. С двата законопроекта на Прогресивна България за мерките срещу високите цени, те ще бъдат регулирани на чисто пазарен принцип, заяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Той даде следния пример.
7: В момента при липсата на всякаква регулация, ако вземем един прекрасен български кашкавал, който струва 10 единици, и вземем един млечен продукт, който е извън България произведен и който струва 15 пари, търговската верига със своята надценка може да направи по-евтиния български кашкавал по-скъп на рафта и по този начин да влияе върху производството, конкурентоспособността и покупателната способност на нашето население.
0: Има готов вариант на методиката за справедливите цени, заяви още земеделският министър. За сравнение ще се вземат цените в съседните Румъния и Гърция, както и във Франция, Германия и Австрия. Средната работна заплата за страната за първото 3-месечие на 2026 година е 1407 евро, сочат данните на Националния статистически институт. Тя се увеличава с близо 3 на 100 спрямо края на миналата година. Традиционно най-високата средна заплата е в София, като за първи път тя надхвърля 2000 евро и за март е 2061 евро, а най-ниската е в Благоевград – 999 евро. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, които са участвали в обществени поръчки, в единия случай за доставка на храна за лечебни заведения в София, а в другия за машини и оборудване за добив и строителство. Двете производства са образувани след внезапни проверки с съдебно разрешение и със съдействието на отдел специализирани полицейски сили. Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу едно от електроснабдителните дружества заради неравноправни клаузи в общите условия на договорите. Дружеството не е преустановило тяхното прилагане, въпреки отправената препоръка. В съобщението на комисията не се посочва кое е дружеството. Основната причина за свлачището, което прекъсна пътя Пампорово-Смолян, е силно преовлажняване на земните маси, но влияние може да е оказало и презастрояването в района.

0: Това е станало ясно на проведената в четвъртък работна среща в Смолен и на огледа на мястото, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.
1: Включително на този път има частен имот, който вчера ни беше спрян достъп. Сега, забележете, има водопровод, който не е нанесен в кадастъра. А един водопровод трябва да има съответния сервитут. Вчера беше заграден сервитут на водопровод. Положението в Пампорово. Има и безразборно строителство, което също може да е причина от тази свлачищен процес. Всичко това е плод на едно хаотично управление и развитие на курорта.
0: Министър Шишков съобщи, че е дал една седмица срок водопроводът да бъде нанесен в кадастралната карта. Прогнозният срок за възстановяване на засегнатия участък ще може да бъде определен, след като се извършат геотехническите проучвания за изясняване на обхвата и динамиката на свлачището, което все още е активно. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Той уточни, че скоро ще вземе решение по въпроса. На борда на Air Force One след двудневно държавно посещение в Китай, Тръмп каза още, че е съгласен Иран да се откаже от ядрената си програма за период от 20 години, но трябва да има ясен ангажимент от страна на Техеран. Американският президент предупреди Тайван да не обявява независимост и даде да се разбере, че не възнамерява да воюва с Китай. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руснаците подготвят нови ракетно-дронови удари по територията на Украина и по-специално срещу така наречените центрове на приемане на решения. Зеленски се позова на документи на украинското военно разузнаване, като публикува в социалните мрежи сателитна снимка на потенциалните цели. Сред тях фигурират президентската администрация, резиденции на президента и защитени подземни помещения в центъра на Киев. Междувременно Москва и Киев си размениха по 205 военнопленници, съобщиха от Министерството на отбраната на двете страни. Това е първият етап от договорената размяна по формулата 1000 на 1000. Ливан и Израел са постигнали споразумение за удължаване на примирието, което влезе в сила на 16 април с 45 дни, съобщи Държавният департамент на САЩ след третия кръг на преговори във Вашингтон. Целта е да се позволи по-нататъчен напредък в преговорите между двете страни, заяви говорител на Държавния департамент. На фона на разговорите вчера израелската армия предприе въздушни атаки в района на южния ливански град Тир, след като призова жителите на няколко села в района да се евакуират. Най-малко два удара са били нанесени по две населени места. Ливанската национална новинарска агенция съобщи, че е бил поразен център на неправителствена организация близо до болница в града. Спортните вести представя Кръстина Иванова.
2: Локомотив Пловдив победи с 99 на 89 точки рилски спортист третата среща от полуфиналната серия в първенството на страната по баскетбол за мъже. Резултатът в серията е 2 на 1 успеха за рилски спортист, играе се до 3. Четвъртия матч е на 17 май отново в Пловдив. Победителя ще бъде съперник на Балкан в финала на шампионата. Разпределителя на националният ни отбор по волейбол Симеон Никол ще играе с брат си Александър в италианския тим Лубечи Витанова през следващия сезон. Новината бе потвърдена от техния баща Владимир Николов. В италианския тим Симеон Никол ще замени разпределителя Матия Бонинфанте, който преминава в руския Зенит Санкт-Петербург. Волейболистът Джасмин Величков продължи договора си с италианския Монца, съобщиха от клуба. Величков е част от разширения състав на националният ни отбор, обявен от селекционера Джан Лоренцо Бленджини за турнира Лига на нациите и Европейското първенство през това лято. Андреа Нисева спечели сребърен медал в категория 61 кг на Европейското първенство по борба в Самоков, след като в финала при девойките отстъпи пред туркинята Юзденур Юзмес. При юношите Стефан Стефанов се класира за финала в категория 110 кг на свободната борба, след като записа 3 победи в квалификациите. За титлата българина ще се изправи срещу грузинеца Мартас Багдавадзе. Мерт Мустафов в категория 55 кг и Петко Сара Костов в категория 65 кг пък ще се борят за репешаж днес. Старши треньорът на футболния Арда Александър Тунчев продължи договора си с клуба до 2028 година. Резултати от срещите от предпоследния 33-ти кръг във втора футболна лига. Спартак Плевен, Локомотив Горна Оряховица 5 на 2. Беласица Фратрия 0 на 3, Пирин Севлиево 4 на 1, Етър Лудогорец втори отбор 1 на 0, Дунав Янтра 0 на 1, Черноморец Спортисвоге 1 на 0,

0: Ебър Марек 1-1, Вихрен, Миньор Перник 3-0. В класирането начело е Дунав с 66 точки, пред Янтра 61 и Фратрия с 60 точки. Датчанина Йонас Вигенгор спечели седмия етап на колоездачната обиколка на Италия. Португалецът Афонсо Еуалио е лидер в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 13 градуса при 72% относителна влажност и 939 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще имат над югозападна България, но без валежи. В източна България ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Облачността от запад-югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхване и североизточните райони. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. За 16 май Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи в Западна България. Вятърът от юг-югоизток ще се усили и ще бъде умерен и силен. Слаб ще остане вятърът само в западната част на Дунавската равнина и западните райони на Горно-Тракийската низина. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради провеждането на маратон в столицата от 8 до 12 часа се спира движението по булевард Евлогий Христо Георгиеви между улица Генерал Гурко и булевард Черни връх. Ограничения ще действат и по булевард Христо Смирненски, булевард Драган Цанков, улица Милин Камък, улица Юрий Венелин и улица Генерал Паренсов. До 12 часа се променят и маршрутите на автобусните линии 72, 76, 204, 304 и 94. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Двама души са били ранени при стрелба в района на метростанция Хан Кубрат в столичния квартал Надежда. Мотористи излязоха на протест на ключови пътища заради увеличението на застраховката гражданска отговорност. Протестиращите фермери от района на Серес опитаха да блокират граничния преход Промахон Кулата и принудиха органите на реда да използват сълзотворен газ. Комисията за защита на конкуренцията обвини в картел 7 фирми, участвали в обществени поръчки. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че обмисля отмяната на санкциите срещу китайските компании, които купуват ирански петрол. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Съобщение на по-важните новини до този.